0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Praznična sobota je v Velenje prinesla tradicionalna dogodka Velenje se predstavi in tek očkov. Zvečer pa se je dogajanje preselilo na Visto, kjer sta nastopili skupini Pepel in Kriter Joker Out. Nedeljsko praznovanje na Titovem trgu je zaznamoval kulturni program. Župan Peter Dermol pa je sprejel novorojence in Guinnessovega rekorderja Roberta Goterja, ki je poudaril pomen ustrajnosti. Župan Peter Dermol.
2: Res imamo čudovit dogodek, čudovit kulinar. Narečen dogodek krajevne skupnosti, ki so se odzvale občanke in občani, krajanke in krajani, res če dobi dogodek. Tako da sem počaščen, ponosen, da lahko 67. obletnico obeležimo na takšen način in tudi v letošnjem letu se še enkrat več pokazalo, da je vsako praznovanje nekaj posebnega in vsako praznovanje prinese neke nove občutke, nove priložnosti in glede na to, da Velenje letos povezuje, smo danes tudi s tem dogodkom zelo povezali, tako krajevne skupnosti kot tudi naše ljudi.

0: Prva ponovitev.
1: Retro Šaleška.
2: V današnji oddaji Retro Šaleška bomo spoznali Mornovo zjavko. To ni le naravna znamenitost, ampak tudi pomembno arheološko najdišče, kjer so našli številne sledi življenja iz daljne preteklosti.

0: Retro Šaleška.
1: Mornova zjavka se nahaja v soteski Hudega potoka v bližini Belih vod in je prosto dostopna z makadamske ceste po urejeni poti na Ukrebar s stopnicami in varovalno ograjo. Dostopno pot so lani obnovili člani jamarskega društva Podlasica. Mornova zjavka je jama, ki je skozi zgodovino spreminjala svojo podobo zaradi tektonskih premikov. V času, ko je vanjo vstopal pračlovek, je bila Šaleška dolina polna jezer in močviri, nad njimi pa se je dvigal le vulkanski smrekovec. Voda je utirala pot v porozna hribovja, zato so vse jame v okolici na podobni višini. V Mornovi zjavki so vidni kapniki zaobljene oblike, ki pa so se med premiki zemeljskih plasti delno polomili. Posebej zanimivo je bilo območje poraščeno srebrnimi bakterijami, ki raztapljajo apnenec in uspevajo tam, kjer se jamski zrak meša z zunanjim. Pred časom smo izvedeli, da je Mornova zjavka izjemno pomembno paleolitsko najdišče. Občasno je bila poseljena v času neolitika, Hallstatta in antike. V njej so našli arheološke artefakte, kot so različna orodja, pa tudi piščali, lobanjo jamskega medveda, lončenino, kovinske predmete, antične novce in celo leseno bivališče, postavljeno na 383 kolih. Jamo, Mornovo zjavko, je leta 1935 na pobudo in ob finančni podpori bankirja iz Šoštanja odkril Srečko Brodar. Kasneje pa jo je raziskoval še njegov sin Mitja. Čeprav so izkopali že ogromno sedimentov, strokovnjaki še niso prišli do dna.

0: evidentirane 103 kraške jame. Mornova zjavka pa je poleg Potočke zjavke med najbolj pomembnimi odkritimi jamami iz tistega območja oziroma obdobja na Štajerskem. Zakaj se ne bi kdaj odpravili tja in si Mornovo zjavko ogledali od blizu? Ko že rečeno, po urejeni poti na Ukreber s stopnicami in varovalno ograjo. Nahaja se v soteski Hudega potoka v bližini Belih vod in je prosto dostopna z Makedamske ceste. Spremljali ste oddajo Retro Šaleška, ki smo jo tudi tokrat posvetili zgodovini naših krajev. Oddajo je pripravila Jasmina Škarja, brala sem Maja Oderlap.
1: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.
1: Z vami Radio Velenje. Na kamo?

pogled. Spoiler črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znored. Ali pa Porsche Carrera, sva takrat ga prehitila, ko letim za nama gledal je.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nova večja podražitev dizelskega goriva. Mladoletniki prerezali električne vodnike. Vreme po svežem jutru jasno, danes do 24 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na Hrvaškem se bodo spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1 cent več kot prejšnji teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Trije mladoletniki so v nedeljo na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob progi in jih odnesli na drugo lokacijo. Z policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so jih pri tem zadržali občani. Vlakovni promet ni bil ogrožen, saj vodniki niso bili v uporabi. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poskusa velike tatvine. Policijski sindikat Slovenije, ki je 12. marca začel stavko, je opozoril na nerešene stavkovne zahteve. Izpostavili so, da jim ne vlada, ne premier Janez Janša na več pozivov nista odgovorila. Odprto vprašanje v policiji pa se po več kot 100 dneh nove oblasti kopičijo, namesto, da bi se reševala. Policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic ta teden sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Railpola Evropskega združenja policij, ki skrbijo za varnost na železnicah. Pri nadzoru bodo pozorni predvsem na nedovoljeno prehajanje železniške proge, prečkanje železniške proge na nivojskih križanjih in kršitve na vlakih. Italijanska premierka Giorgia Meloni je napovedala, da bo Italija v šolah prepovedala burke in nikabe. Omejili bodo tudi število tujih učencev v razredu, s čimer bi pospešili integracijo tujcev v družbo. V Italiji je integracija ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto.
0: Vreme.
1: Sončno in razmeroma sveže bo. Več oblačnosti bo na vzhodu Slovenije. Jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, sicer pa od 5 do 14, dnevne od 17 do 24 stopinj. V sredo bo po svežem jutru pretežno jasno, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo.
2: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro in pozdrav na ceste, vse tekoče, razen tega, da na štajerski avtocesti je izvoz Šentjako proti Ljubljani zaprt nekje do 17. oktobra. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
13: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
11: Dobro jutro, 5 minut je čez 6, danes je torek, ko pišemo že 22. septembra in ko sem šla danes na delovno mesto, sem si rekla, potrebujem veliko skodelico prave turške kave. Zato izkoristimo dan za nekaj lepega, podarimo na smeh sodelavcu, skuhajmo si odlično kavo in pustimo, da nas skozi jutranje opravke pospremijo naši pozitivni ritmi. Naj bo naš torek čudovit. Andreja, sem z vami vse tja do 10. ure, tole uro pa začenjajo Monroe in vedno čakal bom.

0: Olivia Newton-John na Radio Velenje 6:14 minut je ura. Dobro jutro, pojutro se dan pozna in treba je kar delati in garati. In september je glavni mesec za obiranje jesenskih in zimskih sort jabolk, pri čemer je natančen čas seveda odvisen od posamezne sorte in stopnje zrelosti plodov. Zakaj pa govorim o tem, ker poznam kar veliko oseb, ki so pride in obirajo jabolka, med njimi je tudi soseda Malči in zdaj le o poslušanju Radia Velenje in damo toliko energije, da bo delo steklo 1, 2, 3. Vsem skupaj dobro jutro, Agropop in debela deklica.
1: Von po pečenem kostanju. Tudi to je jesen na Radiu Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja.
2: Praznično dogajanje mestne občine Velenje se je začelo v petek v Domu kulture Velenje, kjer je potekala osrednja občinska slovesnost ob prazniku. Zbrane je nagovoril župan mestne občine Velenje Peter Drmol, podelili pa so tudi najvišja občinska priznanja. Župan je med drugim dejal.
3: Velenje ima seveda vse skozi svojo zgodbo, zgodbo tako preteklosti, kot seveda tudi sedanjosti. In vedno znova te zgodbe so oblikujemo posamezniki, Velenčanke in Velenčanke. Vsak z svojo življenjsko zgodbo, ki jo tako ali drugače potem ustvarja znotraj našega mesta. In vsaka zgodba je za Velenje izjemnega pomena. Praznik našega dela je seveda praznik našega mesta, obenem pa tudi praznik naših ljudi. Zavedati se, kaj je pravzaprav v 67 letih razvoja našega mesta so pretekle generacije, tudi sedanje generacije dale svojemu mestu.
0: Radio Velenje.
4: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
5: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.

0: srce.
1: Nuša Derenda in Roko na srce. Dobro jutro, 6 minut je do 6:30. Meni se zdi, da diši po jeseni, ja bi še kar malce poležavali v toplih posteljah, ampak treba je delati, kar delo človeka krpi in tudi osvobaja. Danes bomo imeli sončni vzhod približno 14 minut do 7:00 zjutraj, sončni zahod pa 2 minuti do 7:00 zvečer. To pomeni, da bo dolžina dneva 12 ur in 12 minut.

0: Emilija in Boris sta nas pripeljala do 6:30, ko lahko preverimo, kakšne so temperature v tem trenutku. Velenje 7 stopinj, Šentjur 8, Šmartno pri Slovenj Gradcu 6 in Uršlja Gora 4 stopinje. Danes prva pretežno jasno, nekaj megle, bo najvišje dnevne temperature do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom. Treba se bo toplo obleči.
1: Promet.

0: A vam je kdo že rekel, prste stran od mojega dragega ali pa od moje drage? Malo za hic in malo za res, Nina Pušlar prihaja v našo družbo. Dobro jutro, minuta je čez pol sedmo.
1: Si govorijo, da tako različna sva. Na daleč vidi se, da se ne strinjava.

0: Goropret in dolina zelenega zlata na Radio Velenje. 20 minut je do 7 ure.
1: Noroskop.
0: Za današnji torkov dan 22. septembra pa pravi takole, najprej oven. V ljubezni boste hrepeneli po bližini, zato preživite večer s partnerjem ali bližnjimi. Bik, v ljubezni ne bodite preveč trmasti, prisluhnite tudi drugi strani. Dvojčka, pazite, da ne boste preveč raztreseni in da boste dokončali tisto, kar ste začeli, tipično za dvojčke. Rak, vzemite si čas za sprostitev ob dobri knjigi ali topli kopeli. Leo, prijazen pristop vam bo odprl vsa vrata, pa še res je. Devica, vaša analitična narava bo danes absolutno sijala. Tehtnica, poslušajte svojo intuicijo, nikoli vas ne razočara. Škorpion, skupni projekti ali timsko delo bodo prinesli odlične rezultate, samo zaupajte. Strelec, ostanite zbrani, ne pustite, da vas malenkosti vržejo iz tira, že navse zgodaj. Kozorog, razmišljajte dolgoročno, sami ali v družbi. Vodnar, v partnerskih odnosih boste iskali globljo čustveno povezanost. Pokažite svoje čustva. In še ribi, kompromis bo ključ do uspeha, a ne pozabite, ženska ima vedno prav. Ja, malo šale mora biti na vse zgodaj, sicer pa, če verjamete v to, kar napovedujejo zvezde, naj bo današnji noroskop pisan na kožo.
1: Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
6: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodnost z nami.

0: Neda Ukraden za pravo ljubav na Radio Velenje. 10 minut nas loči do 7 ure. Treba je dan začeti optimistično s kakšno lepo misijo. Kaj je ponavadi iščemo v življenju, več o tem pa zdaj naša Jana Titan.
1: Jutranji navdih na Radio Velenje.
2: Lepo jutro vsem skupaj želimo na današnji torek. Ana Freud je dejala: vedno sem iskala moč in zaupanje zunaj sebe, toda prihajata od znotraj, ves čas sta v tebi. Veliko krat čakamo na potrditev drugih, da smo na pravi poti. A največ te je trenutek, ko začnemo zaupati sami sebi. Včasih imamo v sebi veliko več moči, kot si mislimo.
1: Jutranji navdih na Radio Velenje.
3: Radio Velenje.

Naj te noč ne vzame, naj nas ne vzame niti današnji torkov dan 22. septembra. Minuta je do 7 ure, ko na Radio Velenje sledijo sveže aktualne novice. Takoj zatem pa se nam pridruži tudi naša glasbena prijateljica. Med drugim je napisala tudi zanimivo knjigo, če še niste prebrali, jo preberite sami. Dobro jutro. Tanja Žagar, naša glasbena prijateljica in njena energična številka 3. Veliko dobre glasbe za vsakogar se bo nekaj našlo, tako da ostanite v naši družbi. Dobro jutro sem skupaj, sveže aktualne novice, potem pa šibamo dalje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Cena dizla prek 2 evrov. Poljsko zunanje ministrstvo spojasnili o nesreči diplomata v Ljubljani. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se zvišale. Liter 95 oktanskega bencina je dražji za 2 centa ter stane evro in 74,8 centa. Dizel se je pospel čez 2 evra. Podražil se je za 2,1 centa na rekordnih 2 evra in 1,2 centa za liter. Kurilno olje je z rekordnih evro in 63,5 centa za liter dražje za 3,3 cente. Cene veljajo do vključno 28. septembra. Tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva je opozoril, da so se po nesreči, v kateri se je v Ljubljani nedavno poškodoval poljski diplomat, razširile neresnice. Po nesrečeni po njegovih navedbah ni vodja urada za diplomatsko varnost, temveč zaposleni na enem od oddelkov tega urada. Zanikal je tudi informacije, da naj bi moški prevažal ali imel pri sebi dokumente ter da naj bi padel skozi okno. V tem trenutku je najpomembnejše njegovo zdravstveno stanje, je nadaljeval, ter dodal, da so v stiku s poljsko diplomatsko ekipo v Sloveniji in bolnišnico, kjer se zdravi njihov kolega. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v osmini finala evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Srbijo s 3-0. Slovenci, trikratni evropski podprvaki, bronasti izpred 3 let, nadaljujejo pot proti Milanu. Jutri bodo v četrtfinalu ob 16. uri v Torinu igrali z Belgijo, ki je s 3-1 v nizih izločila Češko.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamuda približno 30 minut. Srečno in varno do vašega cilja. Če na poti opazite zastoj žival na cesti in nedelovanje semaforjev, tukaj smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
10: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
9: Dobro jutro in lepo zdrav. Čeprav nas koledar danes opominja, da je torek, je pravo radijsko energijo vedno lepo deliti. Pa naj bo to za torkov zagon ali sprostitev. Andreja, sem z vami vse tja do 10 ure. 5 minut je čez 7, začenja Tanja Žagar in številka 3.

0: Dobro jutro, 11 je čez sedmo. Ali ste tudi vi med tistimi, ki v ponedeljki spoh ne upate več poslušati, kako in kaj s cenami goriv? Jaz spoh ne spremljam več. Cene naftnih derivatov so se žal zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 2 centa in stane 1,748 evra. Dizel se je povzpel čez 2 evra. Podražil se je za 2,1 centa na rekordnih 2,012 evra za liter. Noro. Kurilno olje je z rekordnih 1,635 evra na liter dražje za 3,3 centa in cene veljajo do vključno 28. septembra. Jaz bom počakala na pocenitev, pa vi?
1: Z dobro glasbo, upisano je

0: Začuti jesen z Radiem Velenje.
1: Je pa vse eno življenje zelo lepo, o tem tudi Nuška Drašček, kako lepo na Radio Velenje. 12 je čez sedmo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Poleg počitniškega varstva, taborov in letovanj je vse pomembnejša tudi pomoč otrokom in družinam, ki se znajdejo v stiski. V prihodnjih mesecih sledijo še teden otroka, otroški parlamenti, šola za starše in priprave na veseli december. Še predtem pa bo na sporedu Napotnikova likovna kolonija, napoveduje sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel.
3: Ko se bo končal Pikin festival, se bodo takoj začele priprave na letošnjo Napotnikovo kiparsko kolonijo, edinstveno kolonijo mladih kiparjev, ki bo tokrat potekala v Šoštanju ob Družmirskem jezeru, kajti bomo del tedna slovenske kulturne dediščine, ki bo uvodoma potekal v Šoštanju in se tega zelo veselimo. 24. in 25. bodo mladi kipari tam ustvarjali, kajti ustvarjali bomo lahko pod šotorom in ne bomo odvisni od vremena.
0: Radio Velenje.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
5: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.

0: Irina Vrčkovnik, Moje sonce, dobro jutro, 20 je čez 7 uro zjutraj. Sicer upam, da bo danes res veliko sonca in tudi temperature, nekje so rekli do 20 stopinj. Jutranja dešeča kava, glasba na kamoti in seveda brskanje in branje naše spletne strani. Zanimivo, pišemo o tem, če ste kdaj poskusili čez Šaleško ali Kidričevo cesto v Velenju peljati, recimo, tronadstropno torto, morda slabo zapakirane kristalne kozarce od babice, pravimo, raj ne. In zakaj? Na nekaterih najbolj prometnih cestah skozi Velenje nas čakajo razpoke, kolesnice, udarne jame in toliko različnih zaplat asfalta, da je prvotno prevleko ponekod že težko najti. Odpravili smo se na nekaj najbolj prometnih cest skozi Velenje, dolgo nam ni bilo treba iskati in kaj smo ugotovili? Preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si Klikni tudi ti.
2: Radio Velenje.

0: Rok Piletič in Bikul, kdo je mačka, kdo je miš? Zanimivo vprašanje na vse zgodaj. Minuta je do pol osmih, preverimo temperature. Se mi zdi, da je danes kar precej hladno. Velenje 7 stopinj, Dramlje 8, Dravograd 6 in Uršlja gora 4 stopinje. Danes prva pretežno jasno, nekaj megle bo, bodo pa najvišje dnevne temperature do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani zamuda približno pol ure. Previdno, varno in strpno do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo za stoj nesrečo, tu smo na nič 80 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Zlati muzikanti in njihova pepelka na Radio Velenje, 19 minut je do 8 ure. Na celjskem sejmišču se v nedeljo zaključil 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Po besedah predsednice upravnega odbora celjskega sejma Nine Ermenc-Pangerl je bil obisk nekoliko večji kot v prejšnjih letih, po prvih ocenah pa naj bi presegel 50 tisoč obiskovalcev.
1: Ja, res lahko z veseljem povem, da po vseh letih truda nam je letos dejansko uspelo, da je bil obisk vsak dan celo malo višji kot pretekla leta, tako da smo res zadovoljni, sejem prihaja nazaj, obiskovalci ga prepoznavajo res kot stičišče znanja, idej, novih povezav, prihajajo obiskovalci, ki dejansko iščejo, kupujejo, se zanimajo za izdelke in storitve razstavljavcev, tako da beležimo splošno zadovoljstvo.
0: Na 30 tisoč kvadratnih metrih se predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. MOS je bil letos prvič razdeljen na svet bivanja in svet poslovnih priložnosti. Gostujoča država je bila Albanija, po daljšem času pa se je vrnila tudi privredna komora Srbije.
2: Najboljša jutra so na Kamo in z Radijem Velenje.
0: Za dobro jutro pa Peter Grašo, 18 minut je do 8.

0: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
2: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041 388 422. Robeta, sestavljaj prihodnost z nami.

0: Radio Velenje.
1: Dobro jutro, 8 minut je do 8 ure, danes pa je z nami slovenski glasbenik, avtor in pevec Ivo Mojzer. Začel je kot inštrumentalist, harmonika, bobni in sodeloval v najrazličnejših pomembnih slovenskih in jugoslovanskih rokovskih zasedbah. Kot solist je od začetka 70-ih sodeloval na festivali Slovenska popevka, Melodije morja in sonca in festivalu Narečne popevke, pa tudi na različnih jugoslovanskih festivalih, tako samostojno kot član zasedbe Pepel in kri. S to zasedbo so pesem Dan ljubezni leta 1975 s festivala Opatiji ponesli na mednarodni evrovizijski oder v Stokholmu. Nastopajo tudi v tujini, med drugim v bivši Sovjetski zvezi, Nemčiji, Italiji, Keniji in v številnih ameriških klubih. In tukaj je priredba Ivo Mojzer, La Paloma za torkovo, dobro jutro.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kajzer v New Yorku na srečanju prijateljev Zahodnega Balkana. Veljavi carinska reforma Evropske unije, nov carinski organ že ustanovljen. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer se je v New Yorku udeležil srečanja skupine prijatelji Zahodnega Balkana, ki mu je predsedoval italijanski kolega Antonio Tajani. Govorili so o varnosti, povezanosti in širitvi Evropske unije. Kajzer je v svojem nastopu poudaril pomen strateškega in operacijskega sodelovanja znotraj skupine, kakor tudi vlogo predsedstva Evropske unije pri približevanju držav Zahodnega Balkana Evropski uniji, so sporočili iz njegovega kabineta. Ob tem je minister pozval vse naslednje nekdanje Jugoslavije naj dosledno in celovito izvajajo sporazum o vprašanjih nasledstva. Včerajšnjim dnem se je začela postopno izvajati carinska reforma Evropske unije. Med največjimi novostmi carinskega sistema sta posodobljen carinski zakonik in nov carinski organ. Slednji je bil uradno ustanovljen nedeljo. Sedež novega organa, katerega nalogi sta usklajevanje in podpora nacionalnim carinskim službam, je v francoskem mestu Lille. Slovenska moška nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju pred začetkom Lige narodov. Izbrana vrsta je od objave seznama selektorja Boštjana Cesarja nekoliko spremenjena, manjkal bo tudi Benjamin Šeško. V slovenskem taboru priznavajo, da bo to velik udarec, a bodo vseeno na vsaki tekmi napadali zmago. Slovenija bo tekme v skupini B1 začela v soboto doma proti Škotski, v torek bo gostila Makedonce, v tem reprezentančnem ciklu pa 3. oktobra gostovala še pri Švicarjih in 6. oktobra pri Škotih.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prihodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamuda približno pol ure. Srečno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite zastoj, nesrečo kontrolom, povejte na znano brezplačno, da lahko poročamo tudi ostalim nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
13: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
11: Dobro jutro, 5 minut je čez 8, danes pa precej hladno torkovo jutro 22. septembra se mi zdi, da res diši po tisti pravi jeseni, ko bomo topla oblačila zamenjali za bolj, oziroma tista lahkotna oblačila zamenjali za bolj topla. Naj nas skozi dan spremlja odlična glasba, dobra volja in polno pozitivne energije iz osrčja Šaleške doline. 5 jih je čez 8, Mambo Kings in V mojem telesu.

0: Sugar, nekaj sladkega v tem torkovem jutru, natanko 12 je čez 8. Dobro jutro, zdaj marsikdo gre pred delovnimi obveznostmi malo športno se udejstvovati, tek jutrani okoli jezera ali pa hitra hoja. Imamo pa eno prijazno povabilo. Športna zveza Šoštanj pripravlja dan odprtih vrat šoštanskega športa. Jutri med 4:30 in 6 uro ob dnevu slovenskega športa in to na območju Tresimirjevega športnega parka in prireditvenega prostora ob Družmirskem jezeru. Svoje društva, dejavnosti in športne panoge bodo predstavili številni člani Športne zveze Šoštanj, obiskovalci pa se boste lahko tudi sami preizkusili v različnih športnih aktivnostih, pa se podrobneje seznanili z možnostmi vključevanja v šport v naši občini. Zdravniki pravijo, da se je treba rekreirati vsaj pol ure dnevno in zdaj, če ste pri volji, dajmo skupaj narediti nekaj počepov, zakaj pa ne. Dobro jutro.
1: Jesen je najlepša v družbi Radia Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V Šoštanju tudi letos pripravljajo različne aktivnosti, s katerimi želijo občane spodbuditi k bolj trajnostnemu načinu potovanja. Med njimi izstopa dan brez avtomobila, ki bo 22. septembra. Novost letošnjega dogajanja pa je tudi spodbujanje sopotništva. Klara Nahtigal, Obštetar.
2: Osrednji dogodek bo pa v torek, ko je dan brez avtomobila in bo med 8 in 12 uro del ceste od trafike pa do Merkatorja zaprt in bomo ga namenili ljudem pa različnim aktivnostim. Tam bo potekala jutranja telovadba s šolo zdravja, kolesarski zajtrk za mimoidoče kolesarje, prometni poligon za otroke vrtca in šole, predstavitev starodobnih koles, kulturnico Gaberke. Obiskovalci bodo lahko preizkusili tudi posebno kolo, s katerim si bodo sami lahko proizvedli električno energijo.
0: Radio Velenje.
3: V gostilni Križnik danes za malico. Naravni zrezek v maki, riž, solata ali kremne testenine s piščancem in papriko, solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
4: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
5: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Miran Rudan in Design. Amen. Dobro jutro sem skupaj, 8 minut je do 8:30. Imamo že nekaj sonca v Šaleški dolini, tako da bomo poskrbeli tudi za dvig temperatur vse tja do 20 stopinj preko današnjega torkovega dne. Zjutraj pa seveda najboljša glasba na Kamot na Radio Velenje, dišeča kavica, skodelica čaja za ogretje in pa listanje branje, še vedno aktualne številke tednika Naš čas. Velenje, mesto, ki zna začeti znova, o tem se sprašujemo, bo Velenje dolina inovacij, naši otroci kličejo na pomoč, rodarska cesta je bila včeraj zaprta, tudi o tem smo pisali, pol stoletja med zemljo in oblaki in pa seveda 45 klubov na Titovem trgu. Minuli vikend je bil res zelo pester in zanimiv, kar zadeva praznovanja letošnjega občinskega praznika mestne občine Velenje. Naši pridni novinari in fotografi pa že ustvarjajo svežo številko tednika Naš čas, ki izide ta četrtek.
1: Kam greš?
2: Grem kupiti Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Z vami Radio Velenje.

0: Larisa Sreš in Avantura, mi smo frajerke, pa še res je pol devete ura, preverimo temperature v tem trenutku. Velenje 9 stopinj, Celje 8, Ravne na Koroškem 7 in Ušlja Gora 4 stopinje. Danes prva pretežno jasno, nekaj megle bo, najvišje dnevne temperature do 20 stopinj, jutri pa večinoma jasno, svežim jutrom.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamuda približno pol ure. Srečno, varno in strpno do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo. Zastoj, morda žival na cesti. Tu smo na nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Kelly Family na Radio Velenje. Minuta je čez pol deveto.

Čukina Alja, ma ni da ni, 20 je do 9 ure. Kako lepo je pogledati skozi radijsko okno, ko zunaj sije sonce in nas tudi greje prav prijetno vzdušje in tudi tista pozitivna energija. Zdaj pa vas vabim, da hitro glasujete tudi za najosebnost avgusta. Trije zanimivi kandidati, mislim, da bo kar težka odločitev. Bojan Gaves, predsednik čebelarske družine Ravne Šoštan, treba je začeti dan z žličko medu in tako ga tudi končati. Pa Brigita Šinigoj, psihologinja, predsednica društva Hiša in Franc Pusovnik, kinolog in ljubitelj konj. Zdaj živali so vedno zakon. Glasovnico za glasovanje najdete v tedniku Naš čas in če boste izžrebani, boste lahko dobili tudi lepo praktično nagrado. Pa še eno pomembno obvestilo, uživo boste lahko glasovali ta četrtek 24. septembra ob 12.20 minut na Radiu Velenje. Zdaj pa ena nežna, romantična, lepa, Nina Badrić in Čarobno jutro.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik danes za malico. Naravni zrezek v maki, riž, solata ali kremne testenine s piščancem in papriko, solata. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: na današnji dan.
1: 10 minut je do 9. ure. Preverimo, kaj je pisala zgodovina 22. septembra. Na današnji dan leta 1499 je Švica s podpisom sporazuma postala neodvisna država. Leta 1896 se je v Ajdovščini rodil slovenski slikar in grafik Veno Pilon. Bil je vodilni predstavnik slovenskega ekspresionizma in je sodil sam vrh evropske umetnostne zgodovine. V stražišču pri Prevaljah se je leta 1917 rodil slovenski pisatelj in prevajalec Janez Gradišnik. Na današnji dan se je leta 1976 rodil legendarni brazilski nogometaš Ronaldo. Med drugim je leta 2002 Brazilijo popeljal do naslova svetovnega prvaka, potem ko je v finalu z 2 goloma pokopal Nemce. Leta 1980 se je na današnji dan z iraškim udorom v jugozahodni del Irana začela 8-letna iransko-iraška vojna. 22. septembra leta 2010 pa je v Topolšici umrl Ivan Rahten, ki je bil vrsto let vodja oziroma direktor zunanjega obrata rudnika Lignita Velenje, bil je tudi soustanovitelj nogometnega kluba Rudar in njegov prvi predsednik. Če pa vi danes praznujete, želimo tisto klasično zdravja in sreče.
0: Radio Velenje.

0: anđela svoga.
1: Sveže novice na Radiju Velinje.
2: Državni zbor u predlogu razrešitve predsjednika in podpredsjednice državnega zbora. Prijavljenih 30 organizatorjev referendumske kampanje. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o predlogi za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. V obih predlogih za razrešitev bo državni zbor odločal na sprotnem tajnem glasovanju. Pod nobenim od predlogov razrešitve ni zbranih 46 podpisov. Takšno večino, ki je potrebna za razrešitev, bi lahko zagotovili poslanci demokratov, ki pa se niso podpisali pod nobenega od predlogov. Z odprtjem transakcijskih računov so namero, da se aktivno vključijo v kampanjo pred oktobrskimi referendumi, izrazile vse parlamentarne stranke z izjemo Resnice. Transakcijske račune za kampanjo je odprlo tudi več zunaj parlamentarnih strank, sindikatov, društev in zavodov ter dve fizični osebi, nekateri za vse, drugi le za posamezne referendume. Od skupno 30 prijavljenih organizatorjev referendumskih kampanj jih je 17 takšnih, ki so odprli transakcijske račune za vse štiri referendume. Sicer pa je največ prijavljenih organizatorjev volilne kampanje pri referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, skupno 24. Mednarodna avtomobilistična zveza in njena komisija za Formulo 1 sta včeraj uradno potrdili, da se bodo razdalje dirk za veliko nagrado s prihodnjo sezono skrajšale z 305 na 290 km. Zaradi prilagoditev pravil o motorji se spreminja razmerje med močjo motorja z notranjim izgorevanjem in električno energijo. Ker se bo povečal pretok goriva, bodo dirkalniki porabili več bencina. Številne ekipe želijo zaradi proračunskih omejitev v naslednjih sezonah obdržati obstoječe šasije dirkalnikov. Če bi dirke ostale enako dolge, bi morali preoblikovati šasije, da bi vanje vgradili večje rezervoarje za gorivo, kar pa bi bilo za moštva izjemno drago.
1: Vreme.
2: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
1: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamuda približno 20 minut, strpno, varno in počasi do vašega cilja. Če na poti opazite kontrolo, zastoj nesrečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. Nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
1: Na komot.
13: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
11: 5 minut je čez 9, zdaj pa smo se že do dobra prebudili v tale krasen torkov dan 22. septembra. Naj bo uspešen, naj bo umirjen, zato samo pozitivno v tale dan. Šato in mlinda na morju.

0: 9:12 minut je ura. Dober dan, družba. Koliko nas je takšnih, recimo, ki radi hodimo peš, kolesarimo, gremo kakšne hribe, skrbimo za dobro počutje? Ja, veliko krat bi se morali odpovedati avtomobilu in iti v službo peški. Zaprtje mestnih središč in ulic za avtomobile se bo danes dnevom brez avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vseevropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Naj povem, da je bilo včeraj zelo živahno tudi na Rudarski cesti v Velenju med 6 in 18 uro, ki je bila dobesedno zaprta. Obeležili so dan brez avtomobila. Ves dan so potekale številne športne, gibalne in druge aktivnosti za vse generacije. Poseben poudarek pa je bil na otrocih in mladostnikih. Popoldan je vse prisotne pozdravil podžupan mestne občine Velenje Janez Melanšek. Sledila je podelitev nagrad za aktivnosti s kolesom do kolesa. Za glasbeni zaključek dneva brez avtomobila pa je poskrbila Tinkara Fortuna. In ko sem podžupana včeraj vprašala, kako bi odreagirali Velenčani, če bi bila Rudarska cesta res zaprta vse dni, je rekel, bil bi živi kaos.
1: Zapleši med listjem. Z Radijem Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sam Jasmina Škarja. Zavod 4 Šoštan vabi k upisu u Tresi Mirjev abonmajček. Otroke čaka 5 zabavnih in kakovostnih predstav, ki bodo poskrbele za veliko smeha in dobre volje. Prijave so možne tudi osebno v mestni galeriji Šoštan od torka do petka med 16. in 18. uro. Upis poteka tudi v abonma Lepi kamen za sezono 2026-27. Program vključuje 5 komičnih predstav in koncert. Prijave so možne tudi osebno v mestni galeriji Šoštan od torka do petka med 16. in 18. uro. Mladinski center Velenje je objavil razpis za 5 štipendij za aktivno delovanje v mestni občini Velenje za študijsko leto 2026-27. Posamezna štipendija znaša 120 evrov mesečno, skupaj je zagotovljenih 7200 evrov. Do štipendije so upravičeni študenti prve in druge bolonske stopnje s stalnim prebivališčem v Velenju, ki aktivno prispevajo k življenju v lokalni skupnosti. Razpis je objavljen na spletnih straneh Mladinske centra Velenje in mestne občine.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Trgovsko-poslovni center Šoštan praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
4: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: Kako lepa pesem Ansambel Unikat. Pred tabo zdaj stojim, veliko ljubezni, veliko srčnosti želimo tudi preko današnjega dne. 7 minut nas loči do 9:30, danes sončno vreme, nekje temperature do 20 stopinj. No, letošnja jesen bo po vsej verjetnosti toplejša od dolgoletnega poprečja primerjalnega obdobja 1991-2020. Dolgoročne napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje in svetovnih meteoroloških centrov kažejo na nadaljevanje trenda nadpovprečnih temperatur, ki smo mu bili priča že med letošnjim rekordno vročim poletjem. Zdaj eni jočemo za poletjem, drugi pa se veselimo zime.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na kamot.

0: Veli resnik, ona me ljubi. Všeč mi je, da so moški tako samozavestni, da kar rečejo, ona me ljubi. Ali smo tudi ženske takšne, to pa je že drugo vprašanje. Minuta je čez pol deseto, preverimo, kakšne imamo temperature. Velenje 12 stopinj, Žalec 10, Slovenjgradec 11 in Urša Gora 6 stopinj. Danes prva pretežno jasno, bomo sicer imeli nekaj megle in pa najvišje dnevne temperature do 20 stopinj. Krasen dan za jesenski sprehod, jutri pa večinoma jasno, svežim jutrom. Treba se bo toplo obleč, pa dat štumfe že gor.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan in pozdrav na ceste. Radarje v Šmarju pri Jelšah pri lekarni nas opozarja Tanja. Zastoj na štajerske avtoceste od Lukovi.

0: Mama in hči, Elda Viler in Ana Dežman, nora misel na Radio Velenje, 19 minut je do 10 ure. No, da bi torkov dan preživeli kar se da najbolje, je ključno res najti tisto pravo ravnovesje med produktivnostjo in sprostitvijo. To pomeni, torek je dan, ko je vikend še res zelo daleč, je treba priznati, začetni ponedeljkov zagon pa morda že malce popušča. In zdaj je ravno pravšnja ura za kakšen pozen zajtrk ali pa zgodnjo malico in priporočam pametne prigrizke. Na mesto sladkari raje zberimo oreščke, semena ali sveže sadje. S tem si bomo zagotovili dolgotrajno energijo brez nenadnih padcev koncentracije.
1: Jesen je najlepša.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 10 minut je do 10 ure. Pozdravljeni ljubitelji športa. S tekmo med Krko in Šentjurjem se bo danes začela nova košarkarska sezona lige OTP Banka. V tekmovalnem pogledu ne prinaša novosti, spreminjajo pa se določena pravila igre. Spremembe pravil niso drastične, bistvene so 3 novosti: delitev tehničnih napak, delitev nekdanjih nešportnih osebnih napak na taktične in grobe ter nova opredelitev meta na koš. V državnem prvenstvu bo igralo 11 ekip. Cedevita Olimpija se bo tekmovanju priključila v končnici, preostalih 10 moštev pa se bo med seboj pomerilo po 3-krožnem ligaškem sistemu. Sistem tekmovanja je enak lanskemu, v sredo sledi dvoboj med Perspektivo Ilirijo in Novinko Eletni druščini Gorico, preostale 3 tekme pa bodo v soboto. Svet Fundacije za šport je odločil, da bo za naslednje leto razdelil rekordnih 15,5 milijona evrov, kar je milijon več kot v letošnjem letu. Letni program za posamezna področja bo sprejet predvidoma do konca meseca. Razpis bo objavljen 16. oktobra in bo potekal do 16. novembra, je povedal predsednik Branko Zorman. Pa še tale novost, Mednarodna avtomobilistična zveza in njena komisija za Formulo 1 sta v ponedeljek uradno potrdili, da se bodo razdalje dirk za veliko nagrado s prihodnjo sezono skrajšale s 305 na 290 kilometrov.
0: To je bil šport na Radiu Velenje.
2: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na sedežu Združenih narodov začetek splošne razprave voditeljev. Po postušenju tajfuna na Japonskem 4 mrtvi, tisoči brez elektrike. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, medtem ko bo imel slovenski premier Janez Janša govor v četrtek. Po pričakovanjih bodo v ospredju nastopov voditeljev svetovne krize, kot so vojne v Ukrajini, Iranu in Sudanu, položaj palestincev, agresivna ameriška zunanja politika v Latinski Ameriki, podnebna kriza ter hiter razvoj umetne inteligence. Po stušenju tajfuna na Japonskem so umrli najmanj 4 ljudje, približno 46 tisoč gospodinstv je brez elektrike, so danes poročile oblasti. Nadaljuje se iskanje 6 ljudi, ki jih pogrešajo po zemeljskih plazovih, ki so se sprožili zaradi obilnih padavin. Neurje se je davi že pomaknilo stran od japonske obale nad Pacifik, zaradi česar so oblasti znižale raven svarila pred obilnimi padavinami in nevarnostjo plazov. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je v pismu, ki ga je poslal vsem 211 nacionalnim zvezam, predlagal časovno omejeno in strukturirano posvetovanje v zvezi z morebitno prenovo upravljanja in prihodnega odločanja v krovni nogometni organizaciji. Infantino predlaga, da bi začetne predloge obravnavali že na naslednji seji sveta organizacije, predvideni za 15. oktober, pri čemer je poudaril, da bodo seveda upoštevali tudi pisne prispevke prejete naknadno, pod pogojem, da bodo prispeli v razumnem roku.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobar dan in pozdrav na ceste. Mobilna provida na Štajerske avtocesti na uvozu Šentrupert smer Celje nas opozarja Marko, radar pa še vedno v Šmarju pri Jelšah pri lekarni. Zastoj na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Previdno, varno in z nasmehom do cilja. Če opazite zastoj tudi vi, pa povejte na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
11: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
10: 5 minut je čez 10, Andreja, vam privoščim krasen torkov dan še naprej. Jesen je tukaj, 22. september je in upam, da ste že poskrbeli za jesensko dekoracijo vaših domov in okolice hiš. Tako prijetno je potem, ko lahko uživamo v teh lepotah, predvsem pa dobrotah, ki nam jih v teh dneh ponuja narava. V nadaljevanju veliko dobre glasbe, Šaleška danes in seveda ostanite naša družba.

0: Radio Velenje.
1: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
2: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.

0: Velenje. Nakamot.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o sprejemih, ki jih ta teden pripravlja velenjski župan za zlate maturante in delavce v turizmu. Spregovorili pa bomo tudi o rekonstrukciji podvoza Esoteh v Velenju in o obisku letošnjega sejma MOS v Celju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Tudi po zaključku večdnevnega praznovanja praznika mestne občine Velenje, ki se je zaključilo z nedeljsko prireditvijo na Titovem trgu, se v prazničnem septembru nadaljujejo nekateri popraznični dogodki in sprejemi. Tako bo velenjski župan Peter Drmol ta teden pripravil kar dva sprejema.
2: Mi v teh prazničnih dneh oziroma prazničnem mesecu radi rečemo, vsako leto sprejmemo potem različne ciljne skupine, ki pomembno sooblikuje življenje v našem mestu. Zdaj, v tem tednu lahko rečem, da bomo sprejeli dve skupini, ki sta za nas izjemnega pomena za razvoj lokalne skupnosti. Kot prvo so to Zlati maturantje, ki bom sprejel to sredo. Gre za enega diamantnega in 8 zlatih maturantov iz šolskega centra Velenje. Kot vsako leto bi v letošnjem letu seveda se jim bom zahvalil za njihov prispevek, ki ga dajejo lokalni skupnosti, po drugi strani pa predvsem za njihov osebni dosežek, ki seveda bo ali pa kaže danes, da ima tudi na področju mladine Velenje zelo velike ambicije, ambiciozne mlade ljudi in sem vesel, da bodo seveda tako ali drugače potem tudi v prihodnje lahko sodelovali pri razvoju našega mesta.
1: Sprejem za zlate maturante bo jutri ob 17. uri v prostorih Galerije Velenje. Naziv diamantnega maturanta je letos osvojil Domen Tanšek šole za strojništvo, geotehniko in okolje. Z iste šole prihaja tudi zlati maturant Kijan Ladič. Z elektro in računalniške šole sta zlata maturanta Andraž Centrih in Aljaš Rotovnik, z gimnazije Velenje pa Živa Hudournik, Luka Polak Rožič, Leon Pritržnik in Jan Rožič. Med letošnjimi zlatimi maturanti je tudi Lija Škarja šole za storitvene dejavnosti. Sprejem bo tudi glasbeno obarvan. Ob klavirski spremljavi Jana Pušnjaka bo nastopila sopranistka Maja Šuligoj, študentka glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ki se pevsko izobražuje tudi na glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega Velenje. Po uradnem delu pa bo sledilo še neformalno druženje. Velenjski župan Peter Drmol pa ta teden pripravlja še en sprejem.
2: Kot drugo so pa naši turistični delavci. Mi vemo, da v zadnjih letih smo velike korake naredili na področju turizma. Število prihodov v Velenje se povečuje, število nočitev se povečuje. Skratka, vse to je zasluga vseh teh zaposlenih v turizmu in prav je, da seveda tudi njim izrečem zahvalo in čast za vse tiste dosežke, ki jih na področju razvoja turizma skupaj dosegamo in verjamem, da tudi na tem področju seveda zelo, zelo veliko prostora še za nadaljni razvoj in verjamem, da takšen dogodek potem tudi vse nas motivira, da bomo še bolj dosledno in odgovorno razvijali področje turizma.
1: Župan Drmol bo turistične delavce sprejel v petek 25. septembra ob 17. uri v Vili Bianca. V Velenju so v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležili 7390 turističnih prihodov, kar je 4,6% več kot v enakem obdobju lani. Turisti so ustvarili 15841 prenočitev oziroma 6,5% več kot v prvem polletju leta 2025. Rast prenočitev v Velenju je bila za 0,5 točke višja od slovenskega povprečja. Med obiskovalci še naprej prevladujejo tuji gostje, ki predstavljajo skoraj 67% vseh prihodov. Obiskovalci so v Velenju v povprečju bivali 2,1 noči. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o rekonstrukciji podvoza Esotek v Velenju, ki se začenja danes in o dobrem obisku letošnjega sejma MOS v Celju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Z današnjim dnem se začenja obsežna rekonstrukcija lokalne ceste Klasirnica jezero in križišča ceste Pesje Velenje na odseku od odcepa za deponijo do Partizanske ceste. Gre za tako imenovani ESO-tehov ovinek. Zaradi gradbenih del, ki bodo potekala v dveh fazah, bo veljal spremenjen prometni režim. Od danes do predvidoma 6. novembra bo vzpostavljena delna zapora ceste. Promet bo potekal izmenično enosmerno in bo urejen semaforji. Od 6. novembra dalje, predvidoma za obdobje več mesecev, pa bo cestni odsek v celoti zaprt za promet. V času popolne zapore bodo obvozi ustrezno in vidno označeni s prometno signalizacijo. Gradbena dela se izvajajo v okviru začetka izgradnje sklopa A tretje razvojne osi. Projekt obsega rekonstrukcijo lokalne ceste Klasirnica jezero od odcepa proti Klasirnici, vključno z obema priključkoma na glavno cesto Velenje-Šoštanj, kjer se bo uredilo novo križišče. V sklopu del so predvideni različni ukrepi. Rekonstrukcija lokalne ceste z znižanjem vozišča pod železniško progo Šoštanj-Velenje in izvoznim trakom za premog, izvedba vodotesnega objekta pod železniško

0: zgradili še ločeno meteorno kanalizacijo in črpališče v Kesonu, posodobili cestno razsvetljavo, zaščitili oziroma prestavili komunalne vode ter postavili protihrupni nasip in ograjo. Vse udeležence v prometu prosijo za strpnost, dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije ter navodil na območju gradbišča in obvozov. V prvi fazi se lahko potovalni čas zaradi semaforjev podaljša, v drugi fazi pa prosijo za upoštevanje uradnih obvoznih poti.
1: Šaleška danes.
0: Na celjskem sejmišču se je v nedeljo zaključil 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Po besedah predsednice upravnega odbora celjskega sejma Nine Ermenc-Pangerl je bil obisk nekoliko večji kot v prejšnjih letih, po prvih ocenah pa naj bi presegel 50 tisoč obiskovalcev.
2: Ja, res lahko z veseljem povem, da po vseh letih truda nam je letos dejansko uspelo, da je bil obisk vsak dan celo malo višji kot pretekla leta, tako da smo res zadovoljni, sejem prihaja nazaj, obiskovalci ga predpoznavajo res kot stičišče znanja, idej, novih povezav. Prihajajo obiskovalci, ki dejansko iščejo, kupujejo, se zanimajo za izdelke in storitve razstavljavcev, tako da beležimo splošno zadovoljstvo.
0: Na 30 tisoč kvadratnih metrih se je tokrat predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. MOS je bil letos prvič razdeljen na svet bivanja in svet poslovnih priložnosti, gostujoča država je bila Albanija, po daljšem času pa se je vrnila tudi privredna komora Srbije. To je bila oddaja Šaleška danes, poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da bo velenski župan ta teden v okviru prazničnega septembra pripravil dva sprejema. Jutri bo sprejel zlate maturante, v petek pa pripravlja sprejem za turistične delavce. Povedali smo tudi, da se danes pričenja obsežna rekonstrukcija podvoza SOTEH v Velenju. Zaradi del bo spremenjen prometni režim, ki bo veljal več mesecev. Do predvidoma 6. novembra bo promet urejen izmenično enosmerno, nato pa bo več mesecev veljala popolna zapora. Povedali pa smo tudi, da je letošnji sejem MOS v Celju obiskalo več ljudi kot lani, po prvih ocenah organizatorjev več kot 50 tisoč. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Jesen je najlepša.

0: Radio Velenje.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Postojni pretepu udeležena večja skupina mladostnikov. Po poslušanju tajfuna na Japonskem štirje mrtvi, tisoči brez elektrike. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Pred lokalom v središču Postojne so se v noči in sobote na nedeljo stepli mladostniki. Kot so sporočili iz policijske uprave Koper, so prijavo o pretepu, v katerim je sodelovalo več kot 20 mladih fantov in deklet, dobili po noči ob 1 uri in 20 minut. O prihodu patrulj na kraj so se kršitelji razbežali, na kraju je bil le še lažje poškodovan 22-letnik. Policisti so opravili ogled kraja in zavarovali sledi. Kot je povedala tiskovna predstavnica policijske uprave Koper Anita Leskovec, nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil, saj preiskava še vedno poteka. Postojnski policisti morajo izslediti vse vpletene v pretep in se z njimi pogovoriti. Po stušenju tajfuna na Japonskem so umrli najmanj 4 ljudje, približno 46 tisoč gospodinstv je brez elektrike, so danes poročile oblasti. Nadaljuje se iskanje 6 ljudi, ki jih pogrešajo po zemeljskih plazovih, ki so se sprožili zaradi obilnih padavin. Neurje se je davi že pomaknilo stran od japonske obale nad Pacifik, zaradi česar so oblasti znižale raven svarila pred obilnimi padavinami in nevarnostjo plazov. Svet Fundacije za šport je odločil, da bo za naslednje leto razdelil rekordnih 15,5 milijona evrov, kar je milijon več kot v letošnjem letu. Letni program za posamezne področja bo sprejet predvidoma do konca meseca. Razpis bo objavljen 16. oktobra in bo potekal do 16. novembra, je povedal predsednik Fundacije Branko Zorman.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prihodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file, vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobar dan, želimo vsem voznicam in voznikom. Zaprta je cesta v Šoštanju pri Mercatorju. Dan brez avtomobila, ja tudi v Šoštanju. Radar ste opazili, bil up v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, radar pa tudi v Tekačevem pri Rogaški pri Modri hiši. Je kje še kakšen? Povejte nam, pa povemo tudi drugim. Vedno se oglasimo, tudi kadar je dopoldan na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: na Komot.
13: To dopolne z vami
12: Maja Oderlap.
11: Po hladnem jutru se je nekoliko ogrelo, so pa temperature še vedno precej sveže, okrog 14 jih imamo v današnjem torku. Ja, zdaj je že skrajni čas za pozno malico ali pa še za kakšen klepet s sodelavcem, s prijateljem, da ne bo samo delo na vrhu urnika. Ja, mi pa si bomo privoščili v nadaljevanju še kakšno uspešnico, ki jo vsi zelo dobro poznamo. Predno se nam pridružijo srednješolci v mladinskem odklopu. Domen Kumer nam želi dober dan.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Preverimo kulturne odre na današnji torek. Otroci in mladi se lahko med 13 in 20 ur oglasijo v središču mladih in otrok v Mladinskem centru Velenje. Tam jih čakajo pomoč pri učenju in domačih nalogah, družabne igre, delavnice ter športne aktivnosti. Po šolskih obveznostih bo tako čas tudi za sproščeno druženje. V knjižnici Šmartno v Paki pogovorna skupina Šmartnice začenja novo sezono srečanj. Med 5:30 in 6:30 uro popovdne bodo obujali spomine na otroštvo, mladost in vse, kar bo beseda prinesla seboj. Pogovor bo vodila Jožica Šmon, dobrodošli pa ste z dobro voljo in svojimi predlogi za klepet. Velenjski grad bo v 18. uri gostil septembrski klepet pod arkadami. Gost bo Alojz Slavko Hudarin, nekdani direktor turistično-informacijskega centra Velenje, poznavalec razvoja turizma v Šaleški dolini in veteran vojne za Slovenijo. O njegovi življenjski poti in spominih se bo z njim pogovarjal Damjan Kljajič. Vstop je prost.
0: Kultura vabi. Naredimo si najbolj čudovito jesen. Z radijem Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Trgovsko-poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem Ema, v moji družbi pa je Ava, ki se je pred kratkim pridružila naši ekipi. Ava, živjo.
3: Zdravo, jaz sem Ava in obiskujem gimnazijo Velenje, poleg tega pa sem tudi zelo zagnana tabornica. V Mladinskem odklopu pa sem se pridružila, saj pravijo, da sem zelo zgovorna. Danes ostajava kar doma v Velenju, saj je bil pretekli konec tedna za naše mesto nekaj posebnega.
2: Tako je. Velenje je praznovalo svoj praznik in če ste bili v zadnjih dneh kaj po mestu, ste verjetno opazili, da je bilo dogajanje res veliko. Od različnih prireditev in druženja v mestu pa vse do glasbenega vrhunca, ki je na visto privabil množico obiskovalcev.
3: In če še niste ugotovili, o kom govorimo, v Velenju so bili prejšnji teden Džokerat.
2: Ampak do njih še pridemo. Še prej pa si privoščimo glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Ponovno sva z vami na Mladinskem odklopu. Z vami sva Ema
3: in Ava. In danes govoriva o prazniku Velenja ter o dogodku, o katerem je ta vikend govorilo ogromno ljudi.
2: V soboto zvečer je bil namreč na Visti pripravljen veliki brezplačni praznični koncert. Večer so začeli Pepel in Kri, skupina, ki jo dobro poznajo predvsem nekoliko starejše generacije.
3: Potem pa je prišel trenutek, ki ga je verjetno čakal predvsem mlajši del občinstva. Na oder so stopili Joker Out.
2: In glede na množice ljudi pod odrom, je bilo precej jasno, da so jih Velenčani želeli videti. Vista se je napolnila z obiskovalci, ki so skupaj z njimi prepevali njihove najbolj znane pesmi.
3: Joker Out so danes zagotovo ena najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih skupin. Veliko ljudi jih je še bolj spoznalo leta 2023, ko so Slovenijo na Evroviziji zastopali s pesmijo Carpe Diem.
2: Od takrat pa niso ostali samo na slovenskih odrih, ampak so nastopali tudi v tujini. Zato je bilo verjetno za marsikoga toliko bolj zanimivo, da jih je lahko tokrat videl kar doma ob Velenjskem jezeru.
3: In še brezplačno, kar je kombinacija, nad katero se verjetno ne bo pritoževal nihče.
2: Posebnost tega koncerta pa je bila tudi v tem, da je povezoval precej različne generacije. Na enem odru smo imeli Pepel in Kri, ki imajo za sabo dolgo glasbeno zgodovino, in Joker Out, ki so trenutno precej bliže, predvsem mlajšemu občinstvu.
3: In pravzaprav se s tem lepo poveže tudi letošnji slogan praznovanja. Velenje poveže. Tokrat je očitno povezovala tudi glasba.
2: Čeprav je bil koncert zagotovo eden najbolj opaznih dogodkov prazničnega vikenda, se praznovanje seveda ni vrtelo samo okoli glasbe. Nedeljo, 20. septembra, ko Velenje tudi uradno praznuje svoj praznik, se je dogajanje ponovno preselilo v mestno središče.
3: Na Titovem trgu je potekal praznični dan v mestu, kjer so se predstavile krajevne skupnosti, mestne četrti in različna društva. Poskrbljeno je bilo za kulturni program, druženje in seveda tudi nekaj za podzob.
2: In to ne ravno malo. Pripravljenih je bilo približno 2000 porcij enolončnic, obiskovalci pa so se lahko posladkali tudi s praznično torto.
3: Sprejeli so tudi novorojence in njihove družine ter pozdravili novega Guinnessovega rekorderja Roberta Gotra. Tako je bilo praznovanje res namenjeno različnim generacijam.
2: In mogoče je ravno to zanimivo pri prazniku mesta. Ko rečemo praznik Velenja, si lahko predstavljamo neko uradno slovesnost, ampak v resnici se v nekaj dneh zgodi ogromno različnih stvari. Od kulture in športa do hrane, druženja in koncertov.
3: In letos je bilo verjetno za mlade še posebej zanimivo prav zaradi Joker Out. Ni ravno vsak vikend, da lahko greš nekaj minut od doma na koncert ene najbolj znanih slovenskih skupin.
2: In Ava, slišala sem, da si se tudi ti udeležila koncerta. Kako je bilo?
3: Bilo je zelo prijetno vzdušje, vreme nam je šlo na roko, saj ni bilo dežja. Prav tako pa smo peli iz dna duše, medtem pa so nekateri tudi izgubili glas.
2: Tako kot tudi najnostva voditeljica Karin, kateri pošiljava lepe pozdrave, da si njene glasilke čimprej opomorejo. Sploh pa je Vista že sama po sebi precej posebno koncertno prizorišče. Ko dodaš še polno prizorišče, glasbo in množico, ki skupaj prepeva pesmi, dobi Velenje za en večer čisto drugačno podobo.
3: In takšni dogodki so tudi priložnost, da se v mestu srečajo ljudje, ki se mogoče sicer sploh ne bi. Mlajši, starejši, družine, prijatelji, vsak pride zaradi svojega razloga.
2: Nekdo zaradi glasbe, nekdo zaradi družbe, nekdo pa preprosto zato, ker se nekaj dogaja v domačem mestu. Sedaj pa si ponovno privoščimo glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Ponovno sva z vami na Mladinskem odklopu, Ema in
3: Ava.
2: Pretekli konec tedna je bil torej za Velenje precej pester.
3: Od petkove osrednje slovesnosti, sobotnega dogajanja in velikega koncerta na Visti, pa vse do nedeljskega praznovanja v mestu.
2: In če bi morali izbrati dogodek, o katerem se je med mladimi verjetno največ govorilo, bi težko spregledali Joker Out in pa Pepel in Kri.
3: Puna Vista, dobra glasba in ogromno ljudi. Kar dober način za praznovanje rojstnega dne mesta.
2: Velenje pa ima za sabo že kar nekaj rojstnih dni. Od odprtja novega mestnega središča leta 1959 do danes se je ogromno spremenilo. 20. september pa ostaja dan, ko praznujemo naše mesto.
3: In letošnji slogan Velenje poveže se je skozi ves vikend pokazal na različne načine. Na dogodkih, v glasbi in predvsem med ljudmi, ki so praznovali skupaj.
2: Midve pa smo tako prišli do konca današnjega mladinskega odklopa. Z vami sem bila Ema
3: in Ava.
2: Velenju želiva vse najboljše za praznik.
3: Vam pa čim več dobre glasbe in takšnih vikendov tudi v prihodnje.
2: Nas pa lahko poslušate vsak torek in pa četrtek. Hvala, ker ste bili z nama.
3: Se slišimo kmalu.
0: Mladinski odklop!
4: Dobro glasbo, upisano je.

0: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Algoritmi odgovarjajo.
1: Algoritmi odgovarjajo.
2: Algoritmi odgovarjajo.
3: Dobrodošli v oddaji Algoritmi odgovarjajo, kjer s pomočjo umetne inteligence iščemo odgovore na vprašanja. Velenje je obnovilo Cankarjevo ulico oziroma glavno mestno promenado. Del Cankarjeve je že odprt, na drugem delu se dela zaključujejo. Občani in občanke so lahko že dobili prvi občutek, kako bo nova mestna promenada funkcionalna. Seveda pa središča mest ostajajo mrtva, če v njih ni vsebine. Kaj Cankarjeva ulica ponuja in katere vsebine bi bile za to območje primerne, smo vprašali umetno inteligenco, ki odgovarja.
4: Če bi moral oceniti Cankarjevo ulico oziroma glavno velenjsko promenado, bi rekel, da ima zelo dobro prostorsko osnovo, vendar sama prenova še ne zagotavlja živahnega mestnega jedra. Pravzaprav je Velenje trenutno v idealnem trenutku za razmislek o tem vprašanju, saj se celovita prenova Cankarjeve zaključuje. Občina z njo ureja komunalno infrastrukturo, površine za pešce in kolesarje, dodaja drevesa, dežne vrtove, klopi, pitnike in drugo urbano opremo. Predvideni sta tudi terasi. To je dobra osnova. Toda ljudje ne pridejo v mestno središče zaradi novih tlakovcev. Pridejo, ker imajo tam nekaj početi. Cankarjeva ima že danes nekaj pomembnih prednosti. Ima tržnico, trgovine, storitve, gostinsko ponudbo in neposredno povezavo s Titovim trgom ter drugimi pomembnimi točkami središča. Dober primer vsebine, ki jo mestno jedro potrebuje, je denimo slaščičarna. Gostinstvo, tržnica in trgovina ustvarjajo razlog, da se človek na ulici ne samo sprehodi, ampak tudi ustavi. In prav tukaj vidim glavno težavo. Cankarjeva ne potrebuje samo več lokalov. Potrebuje več različnih razlogov za obisk. Če bi imel možnost vplivati na vsebino promenade, bi uvedel koncept Cankarjeva od 8 zjutraj do 10 zvečer. Zjutraj mora živeti zaradi kave, pekarne in tržnice, dopoldne zaradi storitev in nakupovanja, popoldne zaradi družin in mladih, zvečer zaradi gostinstva, kulture in druženja. Prva stvar, ki bi jo dodal, bi bila močna gastronomska ponudba. Ne 10 podobnih lokalov s kavo, ampak različne ponudbe. Dobra urbana restauracija, zajtrkovalnica, kakovostna ulična hrana, slaščičarna, morda lokalna pivnica oziroma večerni bar. Gostinske terase, ki jih občina že načrtuje, so zato korak v pravo smer. Druga stvar bi bile majhne specializirane trgovine. Delikatesa z lokalnimi izdelki, dobra mesnica, pekarna, trgovina z vini Šaleške in Savinske doline, cvetličarna, knjigarna oziroma papirnica ter trgovina slovenskih oblikovalcev. Z nakupovalnimi centri mestno jedro ne more tekmovati v količini. Tekmovati mora v izkušnji. Tretja stvar bi bili otroci. Če želiš v središče pripeljati starše med 30 in 45 letom, moraš dati razlog za prihod tudi njihovim otrokom. Na promenadi bi zato uredil manjši, oblikovno zanimiv otroški prostor. Ne klasičnega velikega igrišča, ampak urbana igrala, vodo, interaktivne elemente in prostor, kjer otrok nekaj počne, medtem ko starši sedijo na terasi. Četrta stvar bi bili mladi. V enem od prostorov bi naredil sodoben mladinski oziroma ustvarjalni prostor. Kava, brezplačen brezžični internet, možnost dela na računalniku, manjši oder, družabne igre in dogodki. Če na Cankarjevi po 18. uri ni mladih, bo težko govoriti o živahnem mestnem jedru. Peta stvar bi bil stalni program dogodkov, vendar ne govorimo o velikih koncertih. Titov trg in drugi mestni prostori so primernejši za velike dogodke. Cankarjeva potrebuje majhne dogodke vsak teden. Sobotni zajtrk na promenadi, ulične glasbenike, otroško ustvarjalnico, večerni akustični koncert, sejem vinilk, knjig, starin ali lokalne hrane, kulinarični petek in podobno. Pomembno je imeti 50 manjših dogodkov skozi leto kot 5 velikih. Šesta stvar bi bila nekoliko bolj radikalna. Za prazne poslovne prostore bi uvedel poskusno trgovino. Mlademu podjetniku bi omogočil, da 3 ali 6 mesecev zelo poceni preizkusi svojo idejo. Če uspe, ostane in začne plačevati normalno najemnino. Če ne uspe, prostor dobi naslednji. Tako bi Cankarjeva postala tudi nekakšen laboratorij novega velenjskega podjetništva. Sedma stvar bi bila nedelja. To je dober test vsakega mestnega središča. Vprašal bi se, zakaj bi 4-članska družina v nedeljo ob 10 dopoldne prišla na Cankarjevo? Če nimamo dobrega odgovora, nekaj manjka. pozni zajtrk, tržnica lokalnih ponudnikov, otroški program, kavarna, ulična glasba. Nekaj mora ustvariti navado, da se gre ob koncu tedna v mesto. Zanimivo je, da se podobnega vprašanja zaveda tudi občina. Leta 2026 je ustanovila odbor za mestni marketing prav zato, da prenovljena Cankarjeva ne bi bila samo lep prostor, ampak prostor srečevanj, dogodkov in vsakodnevnega mestnega življenja. Če bi torej moral odgovoriti zelo preprosto. Je Cankarjeva funkcionalna? Da. Bo po prenovi lepša in prijetnejša? Skoraj zagotovo. Ali bo zaradi tega avtomatično tudi živahna? Ne. Zato potrebujemo vsebino. Moja formula bi bila 30% trgovina in storitve, 30% gostinstvo, 20% druženje in prosti čas, ter 20% kultura, otroci in dogodki. Uspeha ne bi meril številom prenovljenih kvadratnih metrov. Eno leto po odprtju bi v petek ob 19. uri postavil kamero na začetek Cankarjeve. Če bi videl polne terase, otroke, mlade, starejše, ljudi z nakupovalnimi vrečkami in ljudi, ki so prišli samo zato, da bi bili v mestu, potem je prenova uspela. Če bi videl predvsem lepo novo ulico, po kateri ljudje samo hodijo od točke A do točke B, potem smo prenovili prostor, nismo pa oživili mesta.
3: Umetna inteligenca je povedala svoje. To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se slišimo prihodnji torek.
2: To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo.
0: Jesen je najlepša. V družbi Radia Velenje.

0: Tudi to je jesen na Radiu Velenje. Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ob slovesu o tragično preminule tričlanske družine v občini Ravne na Koroškem dan žalovanja. Z današnjim dnevom brez avtomobila se bo sklenil teden mobilnosti. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na pokopališču v Kotljah bo popoldne pogreb tričlanske družine, ki je preminula za posledicami eksplozije, do katere je prišlo 25. avgusta v turistični nastanitvi na jugu Italije. Ob tem je v občini Ravne na Koroškem danes dan žalovanja. V tem času so zastave na objektih občine izobesili na poldruga, izobesili so črno zastavo in izvedli žalno sejo občinskega sveta. Na dan žalovanja so odpovedani vsi javni dogodki in prireditve, je zapisano na spletni strani občine. Zaprtje mestnih središč in ulic za avtomobile se bo danes dnevom brez avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vseevropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. V ospredju letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki velja za vodilno evropsko pobudo za spodbujanje sprememb potovalnih navad, je bila znova tema zagotavljanje mobilnosti za vse generacije. Med sodelujočimi je bilo več kot 100 slovenskih občin, ki so pripravile številne ozaveščevalne dejavnosti za spreminjanje potovalnih navad. Tekma med Krko in Šentjurjem se bo danes začela nova košarkarska sezona lige OTP Banka. V tekmovalnem pogledu ne prinaša novosti, spreminjajo pa se določena pravila igre. Bistvene so tri novosti: delitev tehničnih napak, delitev nekdanjih nešportnih osebnih napak na taktične in grobe ter nova opredelitev meta na koš. V državnem prvenstvu bo igralo 11 ekip, C9 Olimpija se bo tekmovanju priključila v končnici, preostalih 10 moštev pa se bo med seboj pomerilo po tri krožnem ligaškem sistemu.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dober dan, želimo vsem voznicam in voznikom dobre novice imamo. Zaenkrat vse teče tako kot mora. Počasi se bo odprla tudi cesta v Šoštanju pri Mercatorju, ki je bila zaprta zaradi dogodka Dan brez avtomobila. Če kje tudi vi v temle dopoldnevu obstojite, če so kje dobro skriti policisti, morda redarji, povejte nam, pa povemo tudi drugim. 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na Komot.
12: Z vami je
13: Maja Oderla.
11: Dober dan, želimo, peče se poldne, ja, eni zdaj že blizu kosila, eni bomo morali pa še kar nekaj časa počakati. Ne bomo pa več dolgo čakali na jesensko enakonočje, ki nastopi jutri ob drugi uri po noči in ob petih minutah, ko sta noč in dan nekako tam. Ne čisto, ampak recimo, dan bo trajal 12 ur in 11 minut. Noč pa, ja, tudi tam nekje kakšno minuto več morda. Kakorkoli že, stopamo v jesenski čas in že Irena Vrčkovnik in Damjana Golavšek sta pred leti vsem zaželeli eno najbolj veselo jesen. Naj bo tako.

0: 가 나 비
1: Radio Velenje.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenski tržnici.
3: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
4: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
5: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.

0: she believes in him.
1: Legendarni Bonnie M na Radiu Velenje. Dve minuti sta čez pol eno. V našem mestu v Velenju imamo trenutno 15 stopinj, toliko tudi v Šentjurju, 15 v Topolšici in Mozirju, 14 na Prevaljah, 12 pa v Mislinji. Danes, čez dan, bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Čez dan se bo ogrelo od 17 do 20, na Primorskem le do 23. Tudi jutri večinoma jasno, svežim in ponekod še meglenim jutrom. No, kakšna ploha pa se nam obeta v četrtek.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Dober dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Za enkrat vse teče kot mora in naj tako tudi ostane. Mirne živce za volanom, če pa kje predolgo stojite zaradi del ali pa nedelujočih semaforjev, če ste kje srečali policiste, povejte nam, pa povemo tudi drugim. Srečno in varno na poti, za vse prometne pa 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
0: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

živi smo, zdravi smo in ja, lahko rečemo, da nam gre dobro, a ne? Kako nam gre dobro, kar se tiče življenja v lokalni skupnosti? Podrobnosti v oddaji v središču naše regije. Točno ob 13. nas pozdravi kolega Mitja Čretnik. Pričenja se rekonstrukcija podvoza pri Esotehu v Velenju. Kaj vse se nam obeta, kaj vse se bo tam postorilo, povemo v današnji informativni oddaji. V Domu za varstvo odraslih Velenje so ponosni ob sprejemu grba mestne občine, je povedala direktorica Violeta Potočnik Krajnc. Sicer pa bo jutri župan Peter Dermol sprejel tudi zlate maturante. Čudovit dogodek se obeta, kakšno podrobnost več pa, kot že rečeno, v oddaji v središču naše regije, da bomo z vsem, kar se dogaja v naših krajih na tekočem. No, v nadaljevanju pa si privoščimo še eno nizozemsko dekliško zasedbo Luv, ki je v poznih 70-ih in tudi v zgodnih 80-ih prejšnjega stoletja nanizala velike uspešnice. Ena takih je tudi tale.

0: U središću naše regije
1: pričenja se rekonstrukcija podvoza pri Esotehu. Jutri županov sprejem za zlate maturante. U Domu za varstvo odraslih Velenje ponosni ob prejemu grba mestne občine Velenje. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Z današnjim dnem se začenja obsežna rekonstrukcija lokalne ceste Klasirnica Jezero in križišče ceste Pesje Velenje na odseku od odcepa za deponijo do Partizanske ceste. Gre za tako imenovani Esotehov ovinek. Zaradi gradbenih del, ki bodo potekala v dveh fazah, bo veljal spremenjen prometni režim. Od danes do predvidoma 6. novembra bo vzpostavljena delna zapora ceste. Promet bo potekal izmenično enosmerno in bo urejen semaforji. Od 6. novembra dalje, predvidoma za obdobje več mesecev, pa bo cestni odsek v celoti zaprt za promet. V času popolne zapore bodo obvozi ustrezno in vidno označeni s prometno signalizacijo. Gradbena dela se izvaja v okviru začetka izgradnje sklopa A 3. razvojne osi. Projekt obsega rekonstrukcijo lokalne ceste Klasirnica Jezero od odcepa proti Klasirnici vključno z obema priključkoma na glavno cesto Velenje-Šoštanj, kjer se bo uredilo novo križišče. Vse udeležence v prometu v času del prosijo za strpnost, dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije ter navodil na območju gradbišča in obvozov. Tudi po zaključku večdnevnega praznovanja praznika mestne občine Velenje, ki se je zaključilo z nedeljsko prireditvijo praznični dan v mestu, se v prazničnem septembru nadaljujejo nekateri popraznični dogodki in sprejemi. Tako bo velenski župan Peter Dormol jutri sprejel zlate maturante.
2: Gre za enega diamantnega in 8 zlatih maturantov iz šolskega centra Velenje. Kot vsako leto, tudi v letošnjem letu, seveda se jim bom zahvalil za njihov prispevek, ki ga dajo lokalni skupnosti, in po drugi strani pa predvsem za njihov osebni dosežek, ki seveda bo ali pa kaže danes, da ima tudi na področju mladine Velenje zelo velike ambicije, ambiciozne mlade ljudi, in sem vesel, da bodo seveda tako ali drugače potem tudi v prihodnje lahko sodelovali pri razvoju našega mesta.
1: Sprejem bo potekal jutri ob 17. uri v prostorih Galerije Velenje. Naziv diamantnega maturanta je letos osvojil Domen Tanšek iz šole za strojništvo, geotehniko in okolje. Z iste šole prihaja tudi zlati maturant Kijan Ladič, z elektro- in računalniške šole sta zlata maturanta Andraž Centrih in Aljaš Rotovnik, z gimnazije Velenje pa Živa Hudournik, Luka Polak Rožič, Leon Pritržnik in Jan Rožič. Med letošnjimi zlatimi maturanti je tudi Lija Škarja, šole za storitvene dejavnosti šolskega centra Velenje. Med dobitniki grba mestne občine Velenje ob letošnjem občinskem prazniku je tudi Dom za varstvo odraslih Velenje, ki že 50 let skrbi za kakovostno oskrbo starejših in invalidov. Z razvojem sodobnih oblik oskrbe, izvajanjem dolgotrajne oskrbe, programi za stanovalce ter sodelovanjem z lokalnim okoljem pomembno prispeva k razvoju socialnega varstva v Velenju. Kot je povedala direktorica doma Violeta Potočnik-Krajnc, so zelo povezani z mestno občino Velenje in brez tega sodelovanja ne bi bilo tako modernega in lepega doma, po katerem se zgledujejo mnogi drugi domovi v Sloveniji. O tem, kaj jim priznanje pomeni, pa je dejala.
3: Mi smo seveda izjemno ponosni na to priznanje, na ta grb mestne občine Velenje, ki nam pomeni zagotovo priznanje, pohvalo za dosedanje delo in pa tudi veliko obvezo za naprej, da ostajamo na tej poti, da se širimo, da širimo srčnost, dobro, in da povezujemo ljudi v to prijetno skupnost, ki ni dom starejših, ampak je skupnost, je sotočje 190 rek življenja.
1: Na celjskem sejmišču se je v nedeljo zaključil 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Po besedah predsednice upravnega odbora celjskega sejma Nine Ermenc-Pangerl je bil obisk nekoliko večji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah naj bi presegel 50 tisoč obiskovalcev.
4: Ja, res lahko z veseljem povem, da po vseh letih truda nam je letos dejansko uspelo, da je bil obisk vsak dan celo malo višji kot pretekla leta. Tako da smo res zadovoljni, sejem prihaja nazaj, obiskovalci ga prepoznavajo res kot stičišče znanja, idej, novih povezav. Prihajajo obiskovalci, ki dejansko iščejo, kupujejo, se zanimajo za izdelke in storitve razstavljavcev, tako da beležimo splošno zadovoljstvo.
1: Na 30 tisoč kvadratnih metrih se je predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. MOS je bil letos prvič razdeljen na svet bivanja in svet poslovnih priložnosti. Gostujoča država je bila Albanija, po daljšem času pa se je vrnila tudi gospodarska zbornica Srbije. Rokometaši Gorenja Velenja so v četrtem krogu lige NLB v nedeljo doma izgubili proti Slovenj Gradcu 27-30. Slovenj Gradčani so bolje začeli šaleško-koroški derbi v Rdeči dvorani, večino časa vodili in si ob koncu prvega polčasa priigrali 5 zadetkov prednosti. V drugem polčasu so korošci vodstvo še povišali in vodili že 7 zadetki prednosti. Ob koncu srečanja so se jim gostitelji uspeli približati le na gol zaostanka, a je Breznikar v 59. minuti zadel za vodstvo gostov z 29-27 in tako preprečil preobrat. Slovenj Gradec bo v naslednjem krogu doma gostil Škofjo Loko, medtem ko bo Gorenje gostovalo v Celju.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 17-20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom. Najnižje jutranje temperature bodo od 0-7, najvišje dnevne od 18-22 stopinj.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa?
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobar dan, želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Začenja se popoldanska prometna konica v naših koncih, zato, dragi šoferji, pravočasno na pot, da ne bo slabe volje za volanom. Če kje predolgo stojite ali celo obstojite, dajte opozoriti druge, tako da poveste nam na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Maja Oderlap.
11: Dober dan, želimo, kmalo jih bo 10:50 popoldan. Ja, tisti, ki smo ostali zgodaj, smo zdaj že skoraj da blizu konca šihta, eni pa boste šele začenjali. Kakorkoli že, upam, da gre danes vse po planu. Ko gre kaj narobe, no takrat je pa treba se dol usest, malo počakati, eno kavo si skuhati in včasih preprosto narediti nič. Men danes življenje nikoli ne bo pustilo na cedilo. Sicer pa imajo tudi leteči potepuhi dober recept za to.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem Vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodno z nami.
2: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.

Moj zdravnik. Pred kratkim smo obeležili svetovni dan fizioterapije. Ta pomembno prispeva k ohranjanju zdravja, okrevanju po poškodbah in boleznih, pa tudi k njihovemu preprečevanju. Zakaj je redno gibanje tako pomembno in kakšno vlogo ima pri tem fizioterapija?

0: Môj zdravník.
1: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji spregovorimo o pomenu fizioterapije, gibanju in skrbi za zdravje. Pogovarjali smo se z Barbaro Slamek, magistrico zdravstvene nege in vodjo Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Velenje. Se zavedamo, kako pomembna je fizioterapija za zdravje ljudi?
2: Zdaj bom najprej povzela besede naše fizioterapevtke, ker sama ne izhajam iz tega področja, tako da sem njo prosila za pomoč, da lahko malo bolj strokovno vam razložim iz tega področja. Fizioterapija dejansko že samo ime pove veliko, izhaja iz grških starih besed. Fizis je narava ali neko naravno stanje, terapija je pa dejansko pomeni neko zdravljenje. In iz tega lahko fizioterapijo obravnavamo kot zdravljenje z naravnimi postopki, se ljudem pomaga pač ohranjati, ponovno pridobiti gibljivost, moč in pa seveda samostojnost. Danes fizioterapija ni več pomembna recimo samo pri zdravljenju nekih poškodb, ampak deluje zgolj tudi preventivno, tako pri preprečevanju nekih težav, da se ne bi poslabšale, kakor tudi pri ohranjanju kakovostnega in pa aktivnega življenja.
3: No, omenili ste ravno to preprečevanje zdravstvenih težav, ne le pri rehabilitaciji po poškodbah ali bolezni. Tega se ljudje zavedajo, pa imamo dovolj fizioterapevtov, znamo upoštevati njihovo mnenje.
2: Ja, zdaj ta fizioterapija je zelo pomembna, ker s pravočasnim gibanjem, pravilno izvedbo teh vaj in pa seveda ozaveščanjem lahko številne bolečine, poškodbe, kronične težave recimo preprečimo še preden se sploh pojavijo. Je pa dan danes pogost problem, da ljudje najdejo tisoč in en izgovor, zakaj se ne morejo gibati. Ne? Recimo nimam časa, pa je slabo vreme, pa preveč boli, pa kakšen strah, pa nejevoljnost. Mimo grede najdemo kak izgovor. Smo pa mnenja, da lahko vsak naredi nekaj zase po svojih zmožnostih. Vsaka minuta, vsak korak, vse to šteje, vse to je boljše, kot pa če človek ne naredi ničesar. Zdaj, v številu fizioterapevtov je pa tako, pogosto zaznamo, da jih je recimo temu dovolj, ampak so pa pogoste prostorske stiske.
3: V Centru za krepitev zdravja veliko pozornosti namenjate zdravemu življenjskemu slogu, imate veliko delavnic, kako pomembno je gibanje, vedno znova ponavljamo za dolgoročno ohranjanje zdravja.
2: Pri nas v Centru za krepitev zdravja je gibanje eden od temeljev zdravja. Pač pomaga ohranjati moč, ravnotežje, gibljivost, dobro počutje, zmanjšuje tveganje. Predvsem to je naš cilj, da zmanjšujemo tveganje za številne, recimo kronične bolezni. In ravno letos so fizioterapevtke, torej naša iz Centra za krepitev zdravja in pa iz naše ambulantne fizioterapije, ob svetovnem dnevu fizioterapije imela ravno to glavno tematiko, pomen gibanja, torej kako pomembno vlogo ima pri preprečevanju in obvladovanju ter rehabilitaciji pri srčno-žilnih boleznih in pa še posebej pri možganski kapi.
3: So ljudje dovzetni, sprejemajo te informacije?
2: Načeloma ja. Potem se malo zamislijo, ko recimo slišijo določene stvari, pa se zamislijo in če pomagamo pri tem recimo vsaj enemu od petih, smo naredili že velik korak.
3: Kako pa lahko fizioterapevti, pa medicinske sestre, tudi kineziologi in drugi zdravstveni strokovnjaki najbolje sodelujete pri obravnavi posameznika?
2: V našem centru za krepitev zdravja posameznika vedno obravnavamo celostno, torej skupaj se oceni njegovo stanje, potrebe in potem tudi načrt oziroma svetovanje, v katero delavnico se lahko vključi glede na njegovo zdravstveno stanje. Čeprav je kar nekaj naših skupinskih delavnic, pa seveda se vedno prilagodi posamezniku glede na njegove sposobnosti. Recimo med tem je zelo aktualna delavnica Zdrava mera, je namenjena predvsem osebam recimo z višjo telesno maso in v 18 tednih skupaj sodelujejo. Zelo dober pokazatelj za dobro sodelovanje fizioterapevti, medicinske sestre, dietetiki, psihologi, ki poskušajo vsakemu udeležencu posebej osvojiti vse recimo zdrave prehranjevalne navade, kako se pravilno gibati, vse to prilagodijo njegovemu telesu, njegovim sposobnostim. Seveda so tudi druge delavnice, kjer se povezujemo, ampak ta je ena izmed tistih, kjer se res vidi, kako pomembno je sodelovanje.
3: Zagotovo so to tudi največji izzivi, ki jih srečujete, s katerimi se srečujete pri spodbujanju gibanja telesnih dejavnosti, pa tudi generacij. Kaj še opažate?
2: Ja, tako kot smo že omenili, največji izziv je to pomankanje časa, potem motivacije in pa seveda preveč sedeči način življenja. Pri otrocih pa seveda tudi prekomerna uporaba zaslonov, pri starejših je pogosto tudi strah pred bolečino, pred poškodbo, torej se bojijo, da bodo padli, če bodo izvajali kakšne vaje. In tukaj je pomembno, da vsak pri sebi preveri, kako lahko daje boljši zgled ostalim, še posebej recimo, če se gibajo starši, se bodo posledično gibali tudi otroci. Starši smo torej neko ogledalo svojim otrokom, zato že en družinski sprehod naredi veliko. Če pa otroci vidijo, da pač starši tudi sedijo pred zasloni, pa seveda to rade volje posnemajo. Tako da to je eden izmed najboljših recimo načinov, kako lahko to spravimo v prakso, jaz rečem.
1: Naj bo torej sporočilo današnje oddaje preprosto. Zagibanje in skrb zase ni nikoli prepozno. Začnemo pa lahko že z majhnimi koraki. Kot pravi naša sogovornica Barbara Slamek, je največja ovira pogosto le to, da ne začnemo. Če ste starejši od 60 let, pa vabljeni tudi na aktivni dan starejših, ki bo 29. septembra v Rdeči dvorani v Velenju. Čaka vas veliko različnih aktivnosti in priložnost, da naredite nekaj dobrega zase. Hvala, ker ste bili z nami, ostanite zdravi, aktivni ter v gibanju, pravim Jasmina Škarja. Naslišanje prihodnji torek.
0: Zdravnik. Moj zdravnik.
4: Jesen je najlepša v družbi Radia Velenje.

Nič ne rečem, tudi mi smo se v čas po host podil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali nupi.

0: Radio Velenje. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Opozicija z očitki Stevanoviću, koalicija mu je stopila v bran. V streljanju pred šolo v Turči mladoletnik ranil 11 dijakov. Danes bo večinoma sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci Svobode, SD in Levice predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću na današnji seji, na kateri parlament odloča o predlogu za njegovo razrešitev, očitajo kršenje ustavnega reda, zlorabo parlamentarnih postopkov in neprimerno vodenje sej državnega zbora. V koaliciji in resnici so mu stopili v bran, saj razlogov za njegovo razrešitev ne vidijo. V Turčiji so prijeli mladoletnika, ki je danes pred srednjo šolo na zahodu države v streljanju ranil 11 dijakov, med njimi dva huje, sporočil pravosodni minister Akin Gürlek. Motiv napada še ni znan, oblasti so začele preiskavo. Mladoletnika, ki je izvedel napad, so hitro prijeli in pridržali, v okviru preiskave so pridržali tudi njegova starša in detka. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek današnjega srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik zveze Boštjan Noč, so strani pristojnih med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Evropska komisija je preveč popustljiva do držav Unije, ki kršijo prenovljena fiskalna pravila, ugotavlja Evropski fiskalni odbor. Ob tem izpostavlja tudi Slovenijo. Spomladi bi lahko namreč Brusel zoper našo državo sprožil postopek v zvezi s čezmernim primankljajem, pa se zato ni odločil. Slovenske javne finance bo znova ocenjeval jeseni. Napadalec Manchester Uniteda in slovenske nogometne reprezentance Benjamin Šeško je izrazil obžalovanje, da slovenski izbrani vrsti ne bo mogel pomagati na prihajajočih tekmah v Ligi narodov. V zapisu na družbenem omrežju Instagram je poudaril, da je za Slovenijo vsele igral s ponosom, a da se zdaj mora posvetiti okrevanju.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom. Na primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Radio Velenje.

0: Mirno in tekoče po slovenskih cestah promet poteka brez posebnosti. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Ormožu 5 minut, čez drugo gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija. V ritmu pozitive štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Rež, Januša Rojs in Luka Žerjav in evo ga. Novo popovdne štartamo skupaj. Danes je zunaj malo bolj frišno, ampak iskreno, po tistih skoraj 38 stopinjah poleti se mi zdi, da lahko končno spet normalno dihamo, ne da nas zrak tepe nazaj. Pa še zadnji poletni dan je danes, tako da ga bomo orenki izkoristili in že drugi dan zapored v našem ritmu podarjamo 40 evrov. Kako lahko do njih pridete v samo 10 sekundah? Povem čez tri pesmi.
1: Vedno

0: Do grozljim prijateljem ritmu pozitive 15. čez drugo je ura in naš zadnji poletni dan. In če že kje razmišljate, pa planirate, kam bi se z družino odpravili za prvo oktobrsko soboto, imam jaz za vas en predlog, pri katerem boste težko slišali, ja men se pa to ne da, a ne?
1: 10 sekund za hura zmago.
0: V soboto 3. oktobra Baby Center pripravlja veliki hura družinski dan v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Od 10. do poldan do 4. popoldan bo tam pestro dogajanje za vse generacije. Otroke čakajo igrala, ustvarjalne delavnice, prometni poligoni, različne animacije, starše pa tudi praktični preizkusi varne vožnje. In kaj najlepše, vstop je brezplačen. Na dogodek se le prijavite na babycenter.si. Prvih 500 prijavljenih družin pa ob prihodu čaka bogata darilna vrečka presenečenja. In ker se lepo družinsko doživetje lahko začne že danes, skupaj z Baby Centrom podarjamo darilno kartico v vrednosti 40 evrov. V nagradni igri 10 sekund za hura zmago boste morali v 10 sekundah našteti 3 stvari povezane z družinskim življenjem. Jaz vam povem, katere 3. Za sodelovanje pošljite SMS z vsebino Baby Center na 041-309-300. Še enkrat 40 evrov Baby Centru, 3 stvari v 10 sekundah, Baby Center na SMS na 41-309-300 in danes o pol šestih se slišimo, torej 17.30.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
1: Hurra! Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa, če že govorimo o družinah. V družini zelo hitro ugotovimo, kdo laže. Ste opazili, ponavadi otroka hitro ujamemo, ko reče, ja, saj sem si umil zobe. In pa je pogledaš v kopalnici in je zobna ščetka suha, ampak poznamo pa tudi tisto. Ej, mami, a imamo kakšno čokolado, nekaj sladkega bi? Čokolada je zmanjkal. Če hočeš nekaj sladkega, imaš jabolko. Točem vem, da je noter za ena, tu če je zlešnik, ki sem jo videl. Videl sem. Lips are moving, v nadaljevanju pa crvena jabolka in Bee Gees, you win again v našem ritmu. Še pred pol tretjo glasbe na ekstaza.
1: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
1: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
7: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
1: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Današnje dopoludne u Šoštanju je minilo u znamenju gibanja, kolesarjanja in trajnostne mobilnosti. Za otroke in prijetno vzdušje je poskrbela tudi kulturnica Gabrke s starodobnimi kolesi. Franc Šteharnik.
2: Ja, stara kolesa so naši predniki že uporabljali, ki še ni bilo ne mopedov, ne avtomobilov, in mi imamo to ohranjeno, da mladini mladim pokažemo, da se da s kolesom daleč prid, da ni potrebno, da se non stop v avtomobilu ali pa na skeroju.
3: Radio Velin.

0: Pogled u nebo.
1: Mislinja 15, Medlika, Vojnik, Markovci 17, Prebold, Polzela, Lenart in Žuženberg pa 18 stopin. Danes bo kar lepo, na zahodu bo več sonca, sicer proti vzhodu bo nekaj več oblakov, temperature pa danes tja do 21 stopin. Jutri zjutraj bo treba spet še kakšno jopico, mogoče celo dve, okoli 4 stopinje bo ponekod celo okoli ničle. Čez dan pa vseeno sončno in do 22 stopin. V četrtek popoldne prihajajo oblaki, zvečer lahko tudi plohe in nevihte. Petek pa bo spet lepši in bolj sončen, tako da jutri izkoristimo še za kakšen sprehod na soncu.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
3: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Ja, še vedno brez posebnosti v prometu, če ste na poti, naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 0880 13 02.
2: Bodimo varni. Radio Velenje. Ako bo padal dež, bo šo samljena,
0: jutra marina, bo lepo samljena. Ker smo radi na kamot.
1: Dve minuti sta čez pol tretjo v našem ritmu in a lahko prosim, nekdo pove jeseni, naj se naslednjič vsaj prej najavi, preden potrka na vrata. Mislim, včeraj na Primorskem skoraj da 28 stopinj, danes zjutraj na Kredarici minus 2 stopini, v Ratečah 2 stopini, na Brniku 4 stopinje, jutri zjutraj ponekod okrog ničle. Mislim, a lahko jesen še malo počaka, ne da že stoji pri vratih s trgalom za okna v roki. Ljudje, jaz vam natekače še pred vrati, o moj bog.

0: Srebrna krila z receptom v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut do tretje in če imate doma male super junake, ki jim energije nikoli ne zmanjka, imamo dobro novico. Za prvo oktobrsko soboto imamo načrt, kako mogoče za prvič vas pa bodo oni celo komaj dohajali.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Yes.
0: V soboto 3. oktobra nas Baby Center vabi na veliki hura družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vranske mine. A veste, kdo vse prihaja? Vila Xena bo tam, super junaki, pa Tinkara Fortuna, pa Gas Kras, pa zmagovalci na tečaju Zvezde prihodnosti in tudi Nika Zorjan. To še zdaleč ni vse. Otroci bodo lahko ustvarjali, se igrali, preizkusili prometne poligone s pogonalci ali kolesi ter spoznali delo gasilcev, reševalcev in policije. Vse to med 10 in 16 uro. Vstop je brezplačen, na dogodek pa se prijavite na babycenter.si. Mi vas skupaj z Baby Centrom že danes vabimo še v nagradno igro 10 sekund za hura zmago, kjer pa podarimo darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. V 10 sekundah morate našteti 3 stvari povezane z otrok in družinskim življenjem. Za sodelovanje pa vse, kar morate narediti, je, da pošljete SMS z vsebino Baby Center na 041 309 300. Še enkrat, darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov za 3 stvari v 10 sekundah, prijava pa SMS Baby Center na 041 309 300. Danes o 17:30 pa se že slišimo. Še enkrat, SMS Baby Center 041 309 300.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Xena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred tretjo, v našem ritmu, še lahko rečemo, duet za umret. Smile Gaga in Mars. Res ta vrhunska, pa Eric Clapton, v nadaljevanju pa Matija Bazar. Glasbena ekstaza v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
5: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
6: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
7: Robeta išče prav tebe. Robeta v Tiškem vrhu zaposli monterja za sestavo avtodomov. Čaka te zanimivo delo, urejeno delovno okolje in dobra ekipa. Prijavi se na eva@robeta.si ali pokliči 041-388-422. Robeta, sestavljaj prihodno z nami.
8: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
9: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Opozicija z očitki Stevanoviću, koalicija mu istopila v bran. V Kaliforniji pred prihodom El Niño razglasili izredne razmere. Danes bo večinoma sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci Svobode, SD in Levice predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću na današnji seji, na kateri parlament odloča o predlogu za njegovo razrešitev, očitajo kršenje ustavnega reda, zlorabo parlamentarnih postopkov in neprimerno vodenje sej državnega zbora. V koaliciji in resnici so mu stopili v bran, saj razlogov za njegovo razrešitev ne vidijo. Guverner Kalifornije je včeraj v tej ameriški zvezni državi razglasil izredne razmere, medtem ko se ameriška zahodna obala pripravlja na prihod uničujočega pojava El Niño. Z razglasitvijo izrednih razmer bodo državnim agencijam olajšali dostop do virov in zalog za obrambo pred poplavami, kot so črpalke in vreče s peskom. Incident na območju poljskega veleposlaništva v Ljubljani, v katerem je bil pred dnevi hudo poškodovan poljski diplomat, je bil nesrečen slučaj, je danes dejal poljski odpravnik poslov v Sloveniji. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Varšavi je že včeraj opozoril, da so se v javnosti o dogodku razširile neresnice. V Združenih narodih zagotavljajo, da so pripravljeni na prihod ameriškega predsednika Donalda Trumpa na današnje zasedanje generalne skupščine. Tekoče stopnice, ki so ob lanskem prihodu Trumpa v palačo narodov za ustavitvijo povzročile nemalo razburjanja, so temeljito preverili. Na novo so uredili tudi uporabo teleprompterja. Napadalec Manchester Uniteda in slovenske nogometne reprezentance Benjamin Šeško je izrazil obžalovanje, da slovenski izbrani vrsti ne bo mogel pomagati na prihajajočih tekmah v Ligi narodov. V zapisu na družbenem omrežju Instagram je poudaril, da je za Slovenijo vselej igral s ponosom, a da se zdaj mora posvetiti okrevanju.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Senožeč do Robar Komande in med Logatcem in Dragomerjem. Pa tudi na štajerski avtocesti ste opazili zastoje v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Še radarsko kontrolo preverimo, poročate na štajerski avtocesti, ena na nadvozu med predoroma Ločica in Jasovnik, v obe smeri merijo, zato tam previdno. Sicer pa varno in srečno pot želimo o gnečah, nezrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 08013 02.
0: Bodimo varni!
1: Ja, ja, tudi v Novem mestu točno 5 čez tretjo gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitivež. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. 5 minute čez tretje je ura in torek je en tak nenavaden dan v tednu. A je res? Za ponedeljek se ne moramo več pritoževati, ne? Kot da je ponedeljek, do petka je še predaleč, da bi se ga veselili. Torek je v bistvu srednji otrok delovnega tedna, ampak... Noben ne ve točno, kaj bi z njim, ampak evo, mi ga bomo imeli radi, ker je naš.

0: Boga z drugega planeta. Toni Cetinski v našem ritmu vedno poskrbi za čudovito vzdušje naše zadnji poletni dan. Dobrih 15 čez tretje je in če ste že kdaj na kakem družinskem izletu, ne vem, 3 ure tam gledali otroke na igralih, pa si mislili, da bi bilo mogoče pa fino, če ne bi starši samo posedali zraven na klopcah ali pa v kavarnah na kavah, pol imam za vas eno precej dobro novico.
1: 10 sekund za Hura zmago.
0: Baby Center namreč v soboto 3. oktobra pripravlja veliki hurra družinski dan v AMZS centru varne vožnje na Vranskem in tokrat ne bodo uživali samo otroci, tudi starše čakajo prav posebna doživetja na poligonih AMZS. Taksi drift, pa zdrz zadka, pa različni simulatori in preizkusi asistenčnih sistemov, skratka priložnost, da za volanom doživite nekaj česar, na običajni poti v službo raje ne bi. Za otroke pa bo med tem poskrbljeno z ustvarjalnimi delavnicami, pa igrali, pa animacijami, pa prometnimi poligoni, vse. Vse to bo v soboto 3. oktobra med 10. in 16. uro. Vstop je brezplačen, na dogodek se le prijavite na babycenter.si. Prvih 500 dobi tudi darilno vrečko. Presenečenja. In še eno lepo presenečenje imamo za vas mi. Skupaj z Baby Centrom danes podarimo darilno kartico v vrednosti 40 evrov. V nagradni igri 10 sekund za hurra zmago bomo danes nekoga poklicali in mu dali 10 sekund, da našteje tri stvari povezane z družinskim življenjem. Za sodelovanje pošljite le SMS za prijavo Baby Center na 0-41-309-300. Še enkrat ponovimo. 40 evrov Baby Centru danes za tri stvari v 10 sekundah. Prijava SMS Baby Center na 0-41-309-300. Danes o 17:30 se slišimo. 0-41-309-300.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, tam se prijavite, več informacije, pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Drugače pa, če smo že pri družinah, a poznamo tisti trenutek, ko doma nekaj po nesreči razbijemo? In prva reakcija ni nikoli, da bi rekel prosti, ampak a je bilo to novo? Ker če je bilo staro, smo se mogli malo modernizirati, ne? Če je bilo pa novo, pol se pa začnemo opravičevati.
4: Nova sem jaz, v meni je moč, ženska, ki hodi po končno skozi.
0: Modernizirala se tudi ona, ker je nova Nuža de Renda v nadaljevanju. Vrhunska je Simon & Garfunkel, prav tako še pred pol četrto in Boyzone Words v našem ritmu, da nam popestimo.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.
4: Letos ni bilo dovolj krompirja. Pri nas ga dobite. Sorte jedilnega krompirja preverite v najbližji poslovalnici. Na zalogi pa je tudi ugoden krmni krompir. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
5: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: Lokalno.
1: V sredo bo župan mestne občine Velenje Peter Dermol ob 17. uri v galeriji Velenje sprejel diamantnega maturanta Domna Tanška in 8 zlatih maturantov šolskega centra Velenje. Župan Peter Dermol.
2: Kot vsako leto tudi v letošnjem letu seveda se jim bom zahvalil vsem za njihov osebni dosežek, ki bo ali pa kaže danes, da ima tudi na področju mladine Velenje zelo velike ambicije. Sem vesel, da bodo seveda tako ali drugače potem tudi v prihodnje lahko sodelovali pri razvoju našega mesta.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Mislinja 16, Krško 17, Črnomelj, Maribor, Lenart 18, Polzela in Prebold pa 19 stopinj. Danes bo še malo mešano, ampak večinoma suho, a od 20 stopinj se pogrejemo. Jutri pa pravi prvi jesenski dan, zjutraj precej sveže, okoli 4 stopinje, čez dan pa sonce in prijetnih 22 stopinj. Četrtek bo naprej še lep, proti večeru lahko celo kaj zagrmi, petek pa bo spet sončen, le zjutraj bo ponekod nekaj megle, malo megleno. Skratka, jesen se nam že počasi kaže in nam počasi govori, zakaj imamo toliko jopic v omari.

0: Radio Velinje.
1: Še vedno zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Senožeč do Rober Komande in med Logatcem in Dragomerjem, pa tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Radarska kontrola poroča, da je na štajerski avtocesti na nadvozu med predoroma Ločica in Jasovnik merijo v obe smeri, zato tam previdno. Kamorkoli pa ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra najina, bodo posamljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Tri minute so čez pol četrto v našem ritmu in če se kdaj počutimo, da smo v nečem res, res vrhunski, se sam spomnimo, da nekje na Kitajskem verjetno obstaja šestletnica, ki to dela boljše od nas. Spet smo jo spoznali. Lian Yunji je stara 6 let in je Rubikovo kocko sestavila, pazite to, v dobrih 4 sekundah. V 4 sekundah, o moj bog, zraven hodi še na ples in na glasbo, Rubikovo kocko pa trenira tam 2 do 3 ure na dan. Mislim, vsa čast, mala je fenomena, pa Kitajska. A lahko nam ostalim pustite vsaj eno stvar, da smo najboljši v njej? Jaz pri 6 še levga čevlja nisem znal, da

0: Včasih ne pridejo najbolj enostavno. Včasih moraš počakati kakšen dan, pa so nazaj. Enfar David v ritmu pozitive jih je porabil kar precej, zato pesem 15 minut do četrte in pri nas. Pri nas pa danes potrebujete samo tri besede, če so prave, so vredne 40 evrov. Kako do nagrade? Zelo enostavno.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Yes.
0: Najprej, da vam povem, Baby Center v soboto 3. oktobra pripravlja veliki hura družinski dan v ABZS centru varne vožnje na Vranskem. Poleg glasbe, ustvarjalnih delavnic, igral in doživeti za vso družino bo dogodek imel tudi dobrodelno noto. Potekal bo namreč dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen inštitutu Zlata pentlica, ki pa pomaga otrokom z rakom, kar pa je zelo plemenita zgodba. Vstop je brezplačen, na dogodek pa se prijavite na babycenter.si, kjer prvih 500 prijavljenih družin čaka še bogata darilna vrečka presenečenja. Mi pa skupaj z Babycentrom danes podarjamo darilno kartico v vrednosti 40 evrov. V nagradni igri 10 sekund za hurra zmago morate v 10 sekundah našteti tri stvari, povezane z družinskim življenjem. Za sodelovanje pošljite SMS Babycenter na nič 41 300 9300. Še enkrat ponovimo, 40 evrov za tri stvari v 10 sekundah. SMS prijava Babycenter na nič 41 300 9300 in danes ob 17:30 se slišimo.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hurra!
1: Hurra, družinski dan z Babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, še več informacij tudi na spletni strani ritmupozitive.si, sicer pa še pred četrto. Morje vrhunske glasbe.

0: All That She Wants, una delle Vanio Budgie Boni, Rag and Bone Man, un ritmo positivo e Zappo Pono, positivo Torcovania.
1: Radio Velenje. Prvi Action je odprt. 1000 izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
1: Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
3: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Radio Velenje. Naj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pri poslanskem delu se ne bom upognila, trdi Avšič Bogovič. V Gospiču okoli 44 tisoč ton odpadkov. Tudi jutri bo večinoma sončno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Državni zbor bo danes glasoval tudi o predlogu za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst Svobode Nataše Avšič Bogovič, kot je dejala v izjavi za medije in predlagatelji iz vrst SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnice, očitajo 2 uri vodenja seje, ki jim ni bilo povšeči. A tudi, če bo razrešena, ostaja poslanka, ki pri delu ne bo molčala ali se upognila. V Gospiču je okoli 44 tisoč ton nezakonito odloženih odpadkov, kar je približno 7 tisoč ton več od prvotnih ocen, je razvidno iz načrta sanacije. Zaradi različnih vrst odpadkov bo sanacija potekala v več ločenih postopkih, največji delež pa predstavlja skoraj 33 tisoč ton zakopanih odpadkov. Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi jih bilo v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da sejo skliče za 28. september. Madžarska je danes poročila, da se ne namerava pridružiti skupini Karpatska osmerica, ki jo je ustanovila Ukrajina z namenom krepitve gospodarskih odnosov med sodelujočimi državami. Razloga za odločitev Budimpešta ni navedla, zatrdila je le, da bo pozorno spremljala nadaljni razvoj in delovanje skupine. 6-letna deklica z Kitajske je postavila nov ženski svetovni rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke. Na 2 tekmovanjih je Rubikovo kocko 3x3 sestavila v nekaj več kot 4 sekundah. Nova svetovna rekorderka reševanju Rubikove kocke vsak dan nameni 2-3 ure.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica, enostavno, prava izbira.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
9: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
8: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
10: Kokos Agency.
11: Radio Velenje. Smo radi na kamot.
12: Gremo na ceste. Previdno. Promet je ovira na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Brdom in Kosezami zaradi prometne nesreče, previdno, da ne pride tam do naleta. A zastoj pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici. Poročate so zastoji proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega, za ostale voznike nas pokličite na brezplačno 080-13-02. Pa srečno pot!
13: Bodimo varni!
12: Tudi v Jurkloštru točno 5 čez četrto gremo. Rela, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in zavedno, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in ura je 4. Mi še vedno skupaj, še vedno v ritmu pozitive. Če je bil slučajno današnji dan do zdaj malce prehiter, je mogoče ravno ta trenutek ta prav, da se malce ustavimo, da se malo mirimo, da sami sebe dohitimo in da se ujamemo. Pred nami še vsaj 2 uri vrhunske glasbe in dobre družbe in dragi moji, sam da povem, torek še zdaleč ni rekel zadnje. Vedno!

0: Pozdrav vsem nikam, ritmu pozitive, fantastični rock and band razdura ta zadnji poletni torek tega leta, dobrih 15 minute čez četrto. Hitro je šlo iz poletja v jesen, moram priznati, me pa pod zanima, koliko ste pa vi hitri, koliko bi bili hitri, če vam rečem, da je v igri 40 evrov. Ker danes vam dam 10 sekund, da poveste tri stvari. In če vam uspe, je darilna kartica vaša. Edino prej rabim en SMS od vas. Za prijavo.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Tako, skupaj z Baby Centrom danes v ritmu pozitive podarimo darilno kartico v vrednosti 40 evrov v nagradni igri 10 sekund za hura zmago. Danes o 17:30 nekoga pokličemo in damo 10 sekund na voljo, da našteje tri stvari povezane z družinskim življenjem. Vprašanja ne izdam še zdaj, lega izdam potem o 17:30. Sicer pa se skupaj je napoved za veliki hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Tam pa Tinkar Fortuna, Vila Eksena, super enaki, Gas Kras in naša Nika Zorjan. Ogromno zabave, skratka za vso družino, vstop je brezplačen, prijave pa na babycenter.si, kjer prvih 500 družin dobi tudi darilno vrečko presenečenja. Skratka, vse to je 3. oktobra od 10. do 16. ure. Mi pa danes za tri stvari v 10 sekundah še enkrat podarimo 40 evrov darilno kartico za babycenter. Pošljite SMS babycenter na 041-309-300. Danes o 17:30 pa vas lahko pokličem prav jaz in da vidimo, kako hitro vam uspe osvojiti teh 40 evrov.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Tako, več informacij tudi na spletni strani v ritmupozitive.si. Drugače, danes je zadnji dan poletja. In danes je prav, da si ga, oziroma da si jo še enkrat privoščimo, ker obstajajo pesmi, ki jih ne poslušamo samo z ušesi. V 3 sekundah nas predstavijo nekam čisto drugam, mene, tale, direkt v Dalmacijo, v moj kamp. Pod Borovcem morje, par metrov stran, prav slišim voham in tisti občutek, ko se nam nikamor ne modi. Danes je še dovoljeno.

0: Danes pa dajmo biti še za 4 minute z glavo na morju.
1: Silega života, moje telo je bez nje.
0: Cesarica v nadaljevanju. RPB do našem ritmu, pa Berlin nas pusti brez zape v nadaljevanju že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Delo od doma, ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Višja strokovna šola Slovengradec vabi k vpisu v izredni študij programa Ekonomist. Študij se izvaja v Velenju, delno tudi na daljavo. Upišete se lahko najkasneje do 9. oktobra 2026. Več informacij na spletni strani Višje strokovne šole Slovengradec. Izkoristite pa tudi možnost povračila šolnine.

0: Lokalno.
1: Na celjskem sejmišču se je v nedeljo zaključil 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Po besedah predsednice upravnega odbora celjskega sejma Nine Ermenc-Pangerl je bil obisk nekoliko večji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah naj bi presegel 50 tisoč obiskovalcev.
2: Ja, res lahko z veseljem povem, da po vseh letih truda nam je letos dejansko uspelo, da je bil obisk vsak dan celo malo višji kot pretekla leta. Tako da smo res zadovoljni, sejem prihaja nazaj.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Metlika 17, Velenje, Krško 18, Mozirje, Prebold, Pragersko, Laško 19 in Markovci 20 stopinj. Jutri nas čaka lep sončen dan, ampak zjutraj bomo morali biti kar toplo oblečeni, ker bo ponekod le okoli ničle, večinoma pa le kakšne 4 stopinje jutri zjutraj. Čez dan se potem pogrejemo do 22 stopinj, v četrtek bo potem sprva še toplo in lepo, proti večeru pa prihajajo plohe in nevihte. Petek bo potem spet sončen, zjutraj ponekod meglen, tako da jutri izkoristimo sonce, dokler nam ga vreme še ponuja.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
0: Ker smo radi na kamot.
2: Previdno promet je ovira na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Brdom in Kosezami zaradi prometne nesreče, tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo, na zahodni obvoznici v Ljubljani proti Kosezam med razcepoma Kozari in Koseze ter zastoji na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Srečno želimo do cilja, za sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas. Radarje, zastoje ali nesreče, vse to nam sporočate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo sam.
0: Ker smo radi na kamot.

0: Ena tistih pesmi, pri kateri si vsi v glavi predstavljamo eno osebo. Pa ni nujno, da je to tista, ki sedi zraven nas, tako da ne bom spraševal. Petar Grašo, ako te pitajo, v našem ritmu ura je 15 minut do 5 in povejte mi, kaj če vam jaz danes ob 6 pokličem na vaš telefon. In vi poveste 3 stvari in ste za 40 evrov bogatejši, a? Kaj pravite? In če vam povem, da za to potrebujete samo en SMS in 10 sekund časa, kako? Ja, evo kako.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Ja, še 45 minut nas loči od današnje nagradne igre. 10 sekund za hura zmago skupaj z Baby Centrom podarimo darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Ob 5:30 pa bom nekoga poklical in mu dal 10 sekund časa, da šteje 3 stvari povezane z otroki in družinskim življenjem. Ne skrbeti, jaz vam povem točno, kam pes taco moli. Sicer pa vse skupaj je napoved za veliki hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vran. Brezplačna zabava za vso družino, nastopi Nike Zorjan, Tinkara Fortuna, Vile Eksene, Superjunaki, Gas Kras in še ogromno drugih doživeti. Prijave so odprte na babycenter.si. Mi pa smo zdaj že zelo blizu današnjim 40 evrom. Za sodelovanje pošljite SMS babycenter na nič 41 309 300, 10 sekund, 3 stvari in darilna kartica babycenter v vrednosti 40 evrov lahko je vaša. SMS še enkrat Baby Center, nič 41 309 300, ob 5:30 pa se že slišimo.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura, družinski dan s Babycentrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Točno to, več informacij tudi na spletni strani v ritmopozitive.si. Mimo grede, včasih nekoga pogrešamo, je res. Včasih si želimo, da bi se vrnil in včasih se pa spomnimo, zakaj je ta oseba šla in pa smo spet ok. Ampak tale gospod bo postrajal pri svojem zavedu. Paul Young v nadaljevanju. Offenbach, Markon in Zoran Predin prav tako pred peto. In potem se že slišimo čez banj kot eno uro, komaj čakam, da vas poznam.
1: Radio Velenje. Pozor, Šaleška! Jesen prinaša tovarniško razprodajo Pitaroso obutve. Izbrani modeli jesenske obutve zdaj tudi po 9,90 evra. Vsak dan novi modeli in vsak dan nove zaloge. Pridite po svoj par. Pitaroso Velenka.
4: Trgovsko poslovni center Šoštanj praznuje 20 let. Od 24. septembra sodelujte v veliki nagradni igri z bogatimi nagradami. 24. oktobra pa se nam pridružite na praznovanju. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pri poslanskem delu se ne bom upognila, trdi Avšič Bogovič. Madžarska se ne bo pridružila regionalni skupini pod vodstvom Ukrajine. Tudi jutri bo večinoma sončno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Državni zbor bo danes glasoval tudi o predlogu za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst Svobode Nataše Avšič Bogovič. Kot je dejala v izjavi za medije, i predlagatelji iz vrst SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnice očitajo 2 uri vodenja seje, ki jim ni bilo povšeči. A tudi, če bo razrešena, ostaja poslanka, ki pri delu ne bo molčala ali se upognila. Madžarska je danes poročila, da se ne namerava pridružiti skupini Karpatska osmerica, ki jo je ustanovila Ukrajina z namenom krepitve gospodarskih odnosov med sodelujočimi državami. Razloga za odločitev Budimpešta ni navedla, zatrdila je le, da bo pozorno spremljala nadaljni razvoj in delovanje skupine. Orkan Polo je danes pred Mehiško-Pacifiško obalo dosegel moč 4. kategorije, sporočil Ameriški nacionalni center za orkane. Ob tem ne izključujejo, da bi se Polo lahko še okrepil in dosegel 5., torej najvišjo stopnjo. Mehiška meteorološka služba je izdala opozorila za več zveznih držav Pacifiški obali, tudi državo Guerrero, kjer je priljubljeno turistično letovišče Acapulco. Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD zahtevajo sklic nujne seje odbora za izobraževanje, mladino in znanost, na kateri bi razpravljali o napovedani šolski reformi in kadrovskih rezih v vzgoji in izobraževanju. Prepričani so, da javna šola potrebuje več učiteljev, boljše pogoje za delo in premišljene ukrepe in ne političnih eksperimentov. 6-letna deklica z Kitajske je postavila nov ženski svetovni rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke. Na 2 tekmovanjih je Rubikovo kocko 3x3 sestavila v nekaj več kot 4 sekundah. Nova svetovna rekorderka reševanju Rubikove kocke vsak dan nameni 2 do 3 ure.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7 na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Previdno, promet je oviran na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logalcem zaradi pneumatike na vozišču. Sicer pa so zastoji tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo, na ljubljanski zahodni obvoznici pa proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno, če opazite radar, policijsko kontrolo ali pa večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi Šmartno ob Paki ima trenutno 6 minut čez peto. Gremo pozitivo. Ua, res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav in evo ga, dragi moji. Ura je 5, če ste danes naredili vse, kar ste si zadali, česti, tam sicer vas ne razumem, ampak vas pa spoštujem. Moram priznati, da je ob 5 popoldan, imamo ljudje ponavadi sam še 2 vrste energije, ne? Ali dejmo še nekaj narest, ali pa, ja, če do zdaj ni zgorel, bodo jutr že počakali. In jaz sem danes bolj v ta drugi skupini, ampak pozitivno naravnan.

0: Plavý orkel staru nášom rytmu. Dobrý, 15 z 5. Ura iná. Máte 10 sekúnd časa? Kries mám dane za vás 40 eur. Samo ešte šoch 15 minút je do našega klica. Za to, čo še niste poslali SMS-a, zdaj je res zadný čas.
1: 10 sekúnd za Hura Zmago.
0: Tako, čez dobrih 10 minut bomo nagradni igri 10 sekund za Hura Zmago že poklical nekoga izmed vas. Skupaj z Baby Centrom pa podarimo darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Vaša naloga bo v 10 sekundah našteti 3 stvari povezane z družinskim življenjem. Vse skupaj je napoved za veliki Hura družinski dan v soboto 3. oktobra v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Vstop je brezplačen, prijave pa so na babycenter.si. Zdaj pa hitro, za 40 evrov v Baby Centru pošljite SMS Baby Center na 0413093. Stvari v 10 sekundah boste morali povedati v klicu. Baby Center še enkrat SMS na 0413093. Čez dobrih 10 minut pa se že slišimo.
1: 10 sekund za Hura Zmago.
2: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, več informacij o dogodku pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Tako kot sem rekel, čez dobrih 10 se slišimo. Pred tem pa še ta nova od Nike Zorjan, to je fajna, res pardon.
4: Ko bo Londa žarela in spet bom vrjela, najdi me.
0: Pardon, pardon prihaja. Pa Shakespeare Sister še pred tem. Glasbena ekstaza v našem ritmu. Še 10 minut, potem pa spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Živamo skupaj v glasbi.
1: Radio Velenje.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Lokalno.
1: Začela se je obsežna rekonstrukcija lokalne ceste Klasirnica-Jezero in križišča ceste Pesje-Velenje na odseku od odcepa za deponijo do Partizanske ceste. Zaradi gradbenih del, ki bodo potekala v dveh fazah, bo veljal spremenjen prometni režim. Do predvidoma 6. novembra bo vzpostavljena delna zapora ceste. Promet bo potekal izmenično enosmerno in bo urejen semaforji. Od 6. novembra dalje, predvidoma za obdobje več mesecev, pa bo cestni odsek v celoti zaprt za promet.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Mislinja 16, Novo mesto, Metlika 17, Šmarje pri Jelšah, Slovenska Bistrica in Maribor 18, Šoštanj in Prebold pa 19 stopinj. Po noči se bo ponekod naredila megla, jutri zjutraj bo kar hladno, okoli 4 stopinje v kakšni dolini, celo blizu ničle. Čez dan bo sončno in prijetnih 22 stopinj. Četrtek, potem bo malo obrnil zgodbo, proti večeru bo lahko kaj zagrmelo. Petek, potem spet prinaša sonce. Če imate še kakšno delo zunaj, ga raje opravite jutri, ko nam bo vreme lepo naklonjeno.

0: rádiové linie.
1: Previdno. Promet je oviran na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pneumatike na vozišču. Zastoje pa so na primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerjem, pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo. Če ste na poti, naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 0813 02.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra najina, bo lahko sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Dve minutki, sta čez pol šesto v našem ritmu, en SMS, en telefonski klic, 10 sekund in nekdo bo danes bogatejši za 40 evrov. Gremo!
2: 10 sekund za Hura zmago!
1: Yes. Skupaj z Bibi centrom tudi danes iščemo nekoga, ki zna hitro razmišljati. 3 stvari v 10 sekundah in darilna kartica Bibi centru vrednosti 40 evrov je lahko vaša. In evo, naš današnji sodelujoči je že na telefonu. Dober dan!
4: Dober dan!
1: Dober dan! Tukaj je rok v ritmu pozitive, kdo je z nami, odkot ste? Hej.
4: Zdaj mi ni bilo jasno, kdo me kliče.
1: Ja. No, kdo je z nami, odkot ste?
4: Manuela. Iz
1: Ptuja. Manuela iz Ptuja, pozdravljena. Ali sem vas ujel ravno sred kakšnega družinskega kaosa ali kako smo zdaj s tem?
4: V bistvu je bil kaos ravno kar končan.
1: Aha. Okej, konec kaosa, cool, povejte mi še. Manuela, koliko otrok imate doma in kdo vas najbolj vrti okoli prsta?
4: Trenutno samo eno, tako da bi rekla, da ono.
1: Okay.
4: Je pa Klarja. Vse se vrti
1: itak, normalno. No, danes bom pa videli, če lahko z vsem tem družinskim treningom zaslužite še kakšen evro. Manuela, čaka vas darilna kartica Baby Center vrednosti 40 evrov. Jaz vam povem nalogo, vi imate 10 sekund, da mi naštejete 3 stvari. Čas začne teči, ko rečem zdaj. Za 40 evrov Baby Centru naštejte 3 stvari, ki jih lahko počnemo skupaj kot družina, ko zunaj dežuje. Pripravljena 3, 2, 1, zdaj. Manuela.
4: Knjige beremo,
1: ja?
4: Televizijo gledamo skup ali pa se igramo na tleh.

0: Ваших честитки!
1: Najlepša hvala.
0: Hvala vam. Zdaj pa povejte doma, da ste danes v službi, oziroma kjerkoli sem vas že zmotil, v 10 sekundah zaslužili 40 evrov. Čestitke še enkrat, uživajte nagradi. Upam, da se vidimo tudi na hura družinskem dnevu v soboto 3. oktobra na Vranskem. Sicer pa okay, hvala za sodelovanje.
1: Najlepša hvala.
0: Hvala vam, krasen prestanek dneva želim. Ej, in še ena hura zmaga je za nami. Jutri skupaj z Baby Centrom delimo novih 40 evrov, tako da če mislite, da lahko tudi vi naštejete 3 stvari v 10 sekundah in dobite svoje 40 evrov, SMS Baby Center na 041-309-300. Jutri v 17:30 se spet slišimo v soboto 3. oktobra, pa se vidimo na velikem hura družinskem dnevu v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Vstop je brezplačen, prijave pa na babycenter.si.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na

Saša Kingston in na zadnji poletni dan v ritmu pozitive 20 minut do 6. In jutri se začne jesen. Ampak mi poletja še ne bomo kar pospravili v omaro, sploh pa ne dobre volje. Ta je uporabna v vseh letnih časih, vse veste. In ni treba, da je vsak dan nekaj posebnega, da si ga zapomnimo. Včasih je dost, da naredimo nekaj malčkeno drugače, da koga povabimo na pijačo, da gremo na kakšen spontan izlet, da nekomu povemo kaj lepega. Ali pa se preprosto odločimo, da danes ne bomo čakali na petek, da nam bo fajn, ker če smo se letos polet česa naučili, je to, da najboljši trenutki ponavadi niso tisti, ki jih načrtujemo 3 tedne naprej in... Če vam danes manjka idej, kaj bi počeli, a veste kaj? Dobra ideja. Pokličite mamo. A mame imajo vedno kakšen predlog, samo... Pazite, da vas ne vpraša, kdaj boste končno prišli domov, pa kdo je tista Marija...

0: pa Maggie Riley še predčesto uživamo skupaj. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Kdo preureja levi blok za kulisni boj za primat na slovenski levici? Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
6: Radio Velenje.

0: Radio Veleni.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Občina Šoštanj se tudi letos pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki poteka pod sloganom Mobilnost za vse. Tudi danes so pripravili pester program aktivnosti namenjen vsem generacijam, s katerimi spodbujajo trajnostne oblike mobilnosti in ozaveščajo o pomenu varnega ter odgovornega ravnanja v prometu. Na dogodku je s posebno predstavitvijo sodeloval tudi Šolski center Velenje, kjer so obiskovalcem pokazali, kako je mogoče s kolesarjenjem proizvajati električno energijo. Tomaž Juvan.
2: Imamo pa kolo, dejansko, kjer lahko vidimo, kako se proizvaja elektrika. Imamo pa imamo različne predmete, od radija, luči pa seveda potem grelnik, kjer realno morajo zelo fajn poganjati.
1: Jutri med 16.30 in 18. uro bo ob Družnirskem jezeru in v Tresimirjevem športnem parku potekal dan odprtih vrat šoštanskega športa. Športna zveza Šoštanj skupaj z društvi in klubi pripravlja 19 športnih predstavitev, na katerih se bodo lahko preizkusili obiskovalci vseh generacij. Udeležba je brezplačna, potrebujete le športna oblačila in obutev. Posebnost letošnjega dogodka bo tudi zbiranje žigov. Na obeh prizoriščih bodo udeleženci prejeli kartonček, na katerega bodo zbirali žige za aktivno sodelovanje pri posameznih športnih predstavitvah.
0: Radio Velenje. Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
0: Ti.
4: To pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: tvojem srcu no potpis, resnico zakrivaš, ne govoriš.
1: Prva ponovitev.
2: Na deželi.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci v daji Na deželi. Danes bomo preverili, kaj lahko na zelenjavnem vrtu še posejemo in katere vrtnine imajo rade hladnejše vreme. Govorili bomo o jesenski setvi čebule, spoznali stoletno čebulo ter pozornost namenili redkvicam in rukoli. Gredice namreč še niso pripravljene na počitek, čeprav smo z njih že pospravili del poletnega pridelka. Po kratkem glasbenem premoru se torej odpravimo skupaj na vrt.

0: Na deželi.
1: Dobrodošli v današnji oddaji Na deželi. Danes govorimo o zelenjadnicah, ki jim ustreza hladnejše vreme in o tem, kako lahko vrt izkoristimo tudi jeseni. Pa začnimo s čebulo. Ob njej večina pomisli na sajenje čebulčka, vendar jo lahko vzgojimo tudi iz semena. Strokovnjaki za vrt pravijo, da jo je v drugi polovici septembra smiselno posejati predvsem za mlado čebulo, ki jo bomo pobirali spomladi. Če pa pričakujemo velike čebule za ozimnico, jesenska setev ni prava pot do takšnega pridelka. Pri setvi potrebujemo nekaj potrpežljivosti, saj čebula kali počasi. Zato je pomembno, da mlade rastlinice med vznikom in začetno rastjo ne ostanejo brez vlage. Semena lahko posejemo v setvene lončke ali na gredico, kjer vzgojimo sadike za poznejše presajanje. Prednost sadik je tudi v tem, da jim ob presajanju lažje namenimo ustrezen prostor. Pri izbiri gredice bodimo pozorni na prejšnje posevke. Čebule ne sadimo za čebulo, česnom ali porom. Menjavanje vrtnin na gredicah je del skrbi za zdrav pridelek, čeprav se nam na majhnem vrtu včasih zdi najpreprosteje vse posaditi tja, kjer je ravno ostalo nekaj prostora. Za ljubitelje mlade čebule pa je zanimiva še stoletna čebula. Ime zveni, ko da jo bomo prepustili naslednjim generacijam, v resnici pa gre za trajnico, ki nam lahko več let daje sveže zelenje. Od običajne čebule se razlikuje predvsem po tem, da ne naredi takšne odebeljene čebule, kot smo je vajeni. Uporabljamo njene liste in mlade poganke. Po glasbi pa še v vrtninah, ki jih marsikdo povezuje predvsem s pomladjo, čeprav jim jesensko vreme zelo ustreza.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Na deželi, v kateri danes predstavljamo vrtnine za hladnejši del leta. V prvem delu smo govorili o čebuli, zdaj pa so na vrsti redkvice in rukola. Če jih povezujete predvsem s pomladjo, vas bo morda zamikalo, da jim prostor na gredici namenite tudi jeseni. Majhne mesečne redkvice poznamo kot zgodnjo spomladansko zelenjavo. Izkušeni vrtnarji opozarjajo, da jih lahko sejemo tudi jeseni. V hladnejšem delu leta se lahko izognemo nekaterim težavam, ki jih prinaša poletna vročina, še vedno pa moramo poskrbeti za ustrezno vlago. Pri redkvicah je pomembno, da jih ne posejemo pregosto. Drobno seme nas hitro zavede in na kratki vrsti se znajde veliko preveč bodočih rastlin. Toda vsaka potrebuje prostor, da se lahko razvije. Če so rastline stisnjene druga ob drugo, jih pravočasno razredčimo. Na gredico posejemo toliko, kolikor bomo lahko sproti porabili. Namesto ene velike setve je smiselno razmisliti o več manjših. Tako pridelek ne bo dozorel naenkrat in bomo sveže redkvice pobirali postopoma. Ob mesečnih redkvicah velja omeniti še črno redkev. Ta potrebuje več prostora, saj razvije večji koren. Njena prednost je uporabnost v pozni jeseni in pozimi, zato ima na domačem vrtu drugačno vlogo kot drobne redkvice, ki jih sproti dodajamo solati. Pri izbiri semena bodimo zato pozorni, katero vrsto sejemo in kdaj je za njo primeren čas. Jesenski vrt lahko dopolnimo tudi z rukolo. Njeni značilni listi popestrijo solate in druge jedi, uspeva pa lahko tudi v posodi na balkonu. Tudi pri njej velja, da za domačo uporabo ne potrebujemo velike površine. Že manjši posevek nam lahko zagotovi svež dodatek obrokom. Spomnimo se ob koncu še na motovilec in zimske solate. Prazna gredica torej ni nujno znak, da smo za letos opravili. Lahko je prostor za zelenjavo, ki bo prihajajoča ohladitev bolj ustrezala kot poletna vročina. Pred setvijo zato poglejmo, kaj na gredici raslo prej. Izberimo primerne vrste in sorte ter upoštevajmo navodila na semenski vrečki. Predvsem pa ne pozabimo, da tudi jeseni posejane rastline ob suhem vremenu potrebujejo vodo. Toliko za danes oddaj Na deželi. Če ste že nameravali pospraviti vse semenske vrečke, jih še enkrat preglejte. Morda se med njimi skriva prav naslednji pridelek z vašega vrta. Veliko vrtnih užitkov tudi v jesenskem času vam želim, Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Prva ponovitev.
0: Radio Velenje.

se spomniš, da je name, ko mimo mojih vrat hitiš. Se spomniš, da je name, ko s hladnim dežjem jok miriš.

Ko v osnovni šoli sem v špegu se pogledal, sem zmer zagledal trapast fris. Šteku sem in se zavedal, da z genialnostjo si nisva bliz. Sem kar dobre imel ocene, enkrat pa sem en cvek dobil. Mama pošizla je, oče pa me je nabil.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o sprejemih, ki jih ta teden pripravlja velenjski župan za zlate maturante in delavce v turizmu, spregovorili pa bomo tudi o rekonstrukciji podvoza Esoteh v Velenju in o obisku letošnjega sejma MOS v Celju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Tudi po zaključku večdnevnega praznovanja praznika mestne občine Velenje, ki se je zaključilo z nedeljsko prireditvijo na Titovem trgu, se v prazničnem septembru nadaljujejo nekateri popraznični dogodki in sprejemi. Tako bo velenjski župan Peter Drmol ta teden pripravil kar dva sprejema.
2: Mi v teh prazničnih dneh oziroma prazničnem mesecu radi rečemo, vsako leto sprejmemo potem različne ciljne skupine, ki pomembno sooblikuje življenje v našem mestu. Zdaj v tem tednu lahko rečem, da bomo sprejeli dve skupini, ki sta za nas izjemnega pomena za razvoj lokalne skupnosti. Kot prvo so to Zlati maturantje, ki bom sprejel to sredo. Gre za enega diamantnega in 8 zlatih maturantov iz šolskega centra Velenje. Kot vsako leto bi v letošnjem letu seveda se jim bom zahvalil za njihov prispevek, ki ga dajejo lokalni skupnosti, po drugi strani pa predvsem za njihov osebni dosežek, ki seveda bo ali pa kaže danes, da ima tudi na področju mladine Velenje zelo velike ambicije, ambiciozne mlade ljudi in sem vesel, da bodo seveda tako ali drugače potem tudi v prihodnje lahko sodelovali pri razvoju našega mesta.
1: Sprejem za zlate maturante bo jutri ob 17. uri v prostorih Galerije Velenje. Naziv diamantnega maturanta je letos osvojil Domen Tanšek šole za strojništvo, geotehniko in okolje. Z iste šole prihaja tudi zlati maturant Kijan Ladič. Z elektro in računalniške šole sta zlata maturanta Andraž Centrih in Aljaš Rotovnik, z gimnazije Velenje pa Živa Hudournik, Luka Polak Rožič, Leon Pritržnik in Jan Rožič. Med letošnjimi zlatimi maturanti je tudi Lija Škarja šole za storitvene dejavnosti. Sprejem bo tudi glasbeno obarvan. Ob klavirski spremljavi Jana Pušnjaka bo nastopila sopranistka Maja Šuligoj, študentka glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ki se pevsko izobražuje tudi na glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega Velenje. Po uradnem delu pa bo sledilo še neformalno druženje. Velenjski župan Peter Drmol pa ta teden pripravlja še en sprejem.
2: Kot drugo so pa naši turistični delavci. Mi vemo, da v zadnjih letih smo velike korake naredili na področju turizma. Število prihodov v Velenje se povečuje, število nočitev se povečuje. Skratka, vse to je zasluga vseh teh zaposlenih v turizmu in prav je, da seveda tudi njim izrečem zahvalo in čast za vse tiste dosežke, ki jih na področju razvoja turizma skupaj dosegamo in verjamem, da tudi na tem področju seveda zelo, zelo veliko prostora še za nadaljni razvoj in verjamem, da takšen dogodek potem tudi vse nas motivira, da bomo še bolj dosledno in odgovorno razvijali področje turizma.
1: Župan Drmol bo turistične delavce sprejel v petek 25. septembra ob 17. uri v Vili Bianca. V Velenju so v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležili 7390 turističnih prihodov, kar je 4,6% več kot v enakem obdobju lani. Turisti so ustvarili 15841 prenočitev oziroma 6,5% več kot v prvem polletju leta 2025. Rast prenočitev v Velenju je bila za 0,5 točke višja od slovenskega povprečja. Med obiskovalci še naprej prevladujejo tuji gostje, ki predstavljajo skoraj 67% vseh prihodov. Obiskovalci so v Velenju v povprečju bivali 2,1 noči. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o rekonstrukciji podvoza Esotep v Velenju, ki se začenja danes in o dobrem obisku letošnjega sejma MOS v Celju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Z današnjim dnem se začenja obsežna rekonstrukcija lokalne ceste Klasirnica jezero in križišča ceste Pesje Velenje na odseku od odcepa za deponijo do Partizanske ceste. Gre za tako imenovani Esotehov ovinek. Zaradi gradbenih del, ki bodo potekala v dveh fazah, bo veljal spremenjen prometni režim. Od danes do predvidoma 6. novembra bo vzpostavljena delna zapora ceste. Promet bo potekal izmenično enosmerno in bo urejen semaforji. Od 6. novembra dalje, predvidoma za obdobje več mesecev, pa bo cestni odsek v celoti zaprt za promet. V času popolne zapore bodo obvozi ustrezno in vidno označeni s prometno signalizacijo. Gradbena dela se izvajajo v okviru začetka izgradnje sklopa A tretje razvojne osi. Projekt obsega rekonstrukcijo lokalne ceste Klasirnica jezero od odcepa proti Klasirnici, vključno z obema priključkoma na glavno cesto Velenje-Šoštanj, kjer se bo uredilo novo križišče. V sklopu del so predvideni različni ukrepi. Rekonstrukcija lokalne ceste z nižanjem vozišča pod železniško progo Šoštanj-Velenje in izvoznim trakom za premog, izvedba vodotesnega objekta pod železniško progo zaradi visoke podtalne vode ter ureditev površin za pešce in kolesarje na obeh stranih ceste. Predvideni so tudi izvedba oporne konstrukcije ob strojnici transportnega traku za premog, sanacija mostu čez reko Pako in preureditev obstoječega križišča lokalne in regionalne ceste v te križišče. V okviru del bodo uredili še ločeno meteorno kanalizacijo in črpališče v Kesonu, posodobili cestno razsvetljavo, zaščitili oziroma prestavili komunalne vode ter postavili protihrupni nasip in ograjo. Vse udeležence v prometu prosijo za strpnost, dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije ter navodil na območju gradbišča in obvozov. V prvi fazi se lahko potovalni čas zaradi semaforjev podaljša, v drugi fazi pa prosijo za upoštevanje uradnih obvoznih poti.
2: Šaleška danes.
1: Na celjskem sejmišču se je v nedeljo zaključil 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Po besedah predsednice upravnega odbora celjskega sejma Nine Ermenc-Pangerl je bil obisk nekoliko večji kot v prejšnjih letih, po prvih ocenah pa naj bi presegel 50 tisoč obiskovalcev.
3: Ja, res lahko z veseljem povem, da po vseh letih truda nam je letos dejansko uspelo, da je bil obisk vsak dan celo malo višji kot pretekla leta. Tako da smo res zadovoljni, sejem prihaja nazaj, obiskovalci ga prepoznavajo res kot stičišče znanja, idej, novih povezav. Prihajajo obiskovalci, ki dejansko iščejo, kupujejo, se zanimajo za izdelke in storitve razstavljavcev, tako da beležimo splošno zadovoljstvo.
1: Na 30 tisoč kvadratnih metrih se je tokrat predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. MOS je bil letos prvič razdeljen na svet bivanja in svet poslovnih priložnosti, gostujoča država je bila Albanija, po daljšem času pa se je vrnila tudi privredna komora Srbije. To je bila oddaja Šaleška danes, poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da bo velenjski župan ta teden v okviru prazničnega septembra pripravil dva sprejema. Jutri bo sprejel zlate maturante, v petek pa pripravlja sprejem za turistične delavce. Povedali smo tudi, da se danes pričenja obsežna rekonstrukcija podvoza SOTEH v Velenju. Zaradi del bo spremenjen prometni režim, ki bo veljal več mesecev. Do predvidoma 6. novembra bo promet urejen izmenično enosmerno, nato pa bo več mesecev veljala popolna zapora. Povedali pa smo tudi, da je letošnji sejem MOS v Celju obiskalo več ljudi kot lani, po prvih ocenah organizatorjev več kot 50 tisoč. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

Z vami Radio Velenje. Na Kamut.